Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kanestre.
1: Nuwun kula Kang Mas Patih Budono Warso.
0: Putramu sak turun. Saiki wis katon luntung-luntung.
1: Inji.
0: Ngadep ning ngarsaku.
1: Inji.
0: Mula coba dawono supaya rada caket muni padha sowan.
1: Inji, Kang Mas. Ngger kanestre.
2: Inji kula
1: iki karo garwamu iki. Prasanto.
3: Inji kula Ibu.
1: Iki lho. Dikeparengake caket anggone padha sowan ning ngarsane ramamu.
3: Inji sendika dawuh.
1: Kene-kene maju kene.
2: Inji ya.
4: Alon-alon bae wong lek mujarikan rada
2: rubet. Inji.
1: Ramamu kuwi preso. Kowe sak keloron iki seneng banget penggalihe lho.
3: Inji, inji, Bu. Pun kaya mimilan mintuna kok.
1: Inji.
2: Inji menika ingkang pun ngendikanipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu menika mila leres kok.
1: Iya, iya, nggih.
2: Menawi sak menika kula menika sampun rumaos tentrem ngaten lho Ibu.
1: Nah, kaya ngono kuwi kersane Rama lan Ibu ya.
2: Inji.
0: Biyen
1: di menika
0: durung duwe rasa seneng kira mergo durung kulino. Durung ngerti sapa sak temene Prasanta.
2: Inji.
0: Ning bareng kowe bisa ngrasakake. Tak seneng to atimu, eh.
2: Inji, rumiyin menika mangertos Kakang Prasanta menika ra inji. Dos pundi
0: ngaten. Ya Allah tuwa ngono wae ora sanggup tak ngerteni ketingal.
2: Ah iya iya.
3: Ning bathok bolu isi madu.
1: Piye kok kowe matur kaya ngono?
3: Legi ta punjerone. Senajan jabane iki Allah.
2: Heeh. Jenengan iki mbok ya ora kaya ngono to, Kak.
3: Lho, iki tenanan kok. Ning tentrem duwe bojo aku iki tentrem.
2: Inji.
3: Aku neng ndi paran, neng ndi papan. Sengorono wong kebencut. Lah ngono.
2: Inji, ning panjenengan ugi nggatosaken dateng kula kok, Kakang.
3: Kok piye to aku ki lah ku gatekke kowe kuwi wiwit durung tak pek bojo. Kuwi tak gatekke. Ngono kowe cilik kae tak gatekke iki. Bocah kok ale menis-menis kae sesuk nek gek dadi bojone sapa.
2: Angin kula remen ngaten panjenengan menika anggenipun nggatosaken dateng kula rak kados dene tiyang sepuh ngaten lho Kakang.
3: Nah iya. Pancen kaya ngono kuwi mula oleh ku mikir ki kowe biyen aku ora rabi nek ora kanastren.
1: Tenan apa kepiye?
3: Nggih, Bu.
1: Iya.
3: Kuwi wis rumiyin menika.
1: Ning saiki wis bisa klakon dadi garwani.
3: Nggih.
1: Mula ibu tansah mundhut ta.
3: Nggih.
1: Kowe kudu bisa anggonmu momong garwamu.
3: Nggih.

0: Ya kowe kudu sabar. Paribasan ati segoro.
1: Nggih, Bu. Jan pun jembar segarane ati kula menika. Aja meneh kok momong kanastren ora iso. Momong tangga teparo sedulur keluarga kraton saged. Nah, tak sedaya kelompong to, Bu.
0: Ya sing apik kudu ngono kuwi.
2: Ning ya bener omonganmu ki bener prasoto. Nggih. Kalau mangsane pancen wong ki momong keluargane dhewe ora bisa. Ning bareng nata wong sak negara malah iso. Niku ya akeh.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Lah kok nek pancen kuwi ki biyen duwe wawasan marang putraku kan Resten kok ora biyen-biyen kuwi matur aku.
1: Nggih. Mandek mangu toro mopate. Ingatasipun kula menika namung injih abdi batur lak ya.
0: Wedi.
1: Waduh adreh Bu injih. Apa ya diparengke? Apa ya gelem tak pek bojo? Ingatase kula menika namung gedibal wonten ing Jenggala. Ngaten.
2: Pancen biyen nalika prasanta di tari dining sampeyan dalam Sang Prabu Lembu Hamiluhur.
0: Iji.
2: Supaya enggal polo kromo reh ning momongane wis kromo marang putramu si Anggreni.
0: Iji.
2: Kira njur. Prasanta ki ditari dining Sang Prabu.
0: Oh, iji.
2: Bareng matur nek sing ditresnani kanester nunggu aku jane kaget biyen. Oh.
0: Penggali dalem mboten lilo ngaten.
1: Mbah semaput kok Rekyana Pati.
2: Yo ora kok.
0: Ya ora semaput ning mesine Kang Mas Patih kira, ya aku kok kagungan putra mantu kaya ngono. Penggaliye mesti tekan kono.
1: Mongko murumurane kepara malah.
0: Ya adoh to. Nggih to, Bu. Putraku karo kowe kira ya adoh. Nggih.
1: Rak kalian keng putra menawi kalian Rama Patih rak sak jajar.
0: Yo iya.
2: Nggih to. Yo ming unda-undi ngono tembunge wong cilik ngono. Pancen nek nggon umur pancen ya ora akeh kaceki marang kowe.
1: Udah nawu kok rumiyin ngendikanipun mbok kula.
3: Lho Rama, kenging menapa wekdal menika lho rumiyin menika kok Kanjeng Rama lajeng marengaken menawi Kakang Prasanta menika badhe mundhut. Menapa
2: garwa kowe?
3: Nggih, ngaten lho Rama.
2: Iki ana pawadan sing maton. Mula aku njur marengke iki aku ya duwe pawadan, pawadane sing sepisan.
3: Nggih.
2: Prasanta kuwi wolu jumbu ing Jenggala. Sing labuh labete ning negara Jenggala kek ya Prasanta.
3: Oh, inci. Ngono. Inci.
2: Kuwi dadi aku ngelingi, kuwi sing sepisan sing angka loro. Iki dawuh timbalan dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur. Dadi nek aku ora nyaosake
3: Inci.
2: Aku bakal kaluputan ngerso dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur ngono.
3: Niko yo panjenengan menika lho Kakang Prasanta ki kok yo terus ngendikake menawa tresna kalian kula lho.
1: Wah, anjur sapa wong e ra tresna wong wis tak aturke ngarep to. Wiwit kowe isih cilik dae aku ki wis wah kae iki sok nek tak pek bojo piye yo ngono kuwi wis.
0: Iya mesti terus gelem kok yo kepiye to? Anak ora gelem ki yo jenenge Klaru.
1: Nah, mongko mengayu.
0: Iya ta putraku kuwi mengayu.
3: Ana sak menika lho Ibu, kula menika gumun sanget.
0: Piye? Piye nggih?
3: Kakang Prasanta ngaten menawi ngersakaken daran saha unjukan menika kula menika kepengin sanget abdi ingkang nyawisaken ning sak menika kok mboten kersa lho Ibu.
0: Lah ya yen abdine iku ya kleru.
1: Wong wis duwe
0: garwa. Tandha tresnane marang kakung ya ta Prasanta ya. Ya mesti kudu ngono ta daran unjukan kuwi sing nyawisake kudu garwamu ya ta.
1: Wong ora enak wae dadi enak
0: kok sing nyawis supaya mantep penggalihe.
1: Tenan kuwi. Mong aku ora tau nacat.
0: Iya.
1: Kasinen aku ya ora
0: mung. Meneng wae, kurang uyah
1: ya meneng. Meneng wae.
3: Inci, panjenengan mila ngatosaken saestu kok inci Kakang.
2: Kowe lelati iki rak ya ming ngaturke to kowe kuwi. Nek sing olah-olah rak ya abdi-abdi kepatian kene. Sakwise nyawiske unjukan daran, wis jumawis njur kowe sing nyawiske ning ngersani garwamu rak ngono.
3: Inci.
2: Ya senadyan kuwi dudu oleh mulah-ulah dhewe. Ning tetep di alam bono, ngono wong sing ngaturke iki garwane.
3: Inci, Rama, inci.
2: Wah, kau melu tentrem, melu seneng tenan. Aku nyawang kau sak kloron. Kus katon podo tersenani kau yang menunggu.
1: Lelati kui gawean sing ora gampang.
3: Inci.
1: Ora saben wong ki bisa dak lelati.
3: Menapa inci?
1: Wong sak jagat rat pramugita. Ki nek bisa dadi tukang lelati sing apik. Wong kerengan ki ora ana, wong slaya ki ora ana.
3: Oh, inci.
1: Sing kakung ngladeni sing putri. Sing putri ngladeni sing kakung. Anake ya iso ngladeni wong tuane iso ngladeni anake. Iso ngladeni tangga teparone sedulure. Nek dadi punggawa praja ya iso dadi baturing kawula. Iso ngladeni karo kawulane. Ono apik
3: kowe.
1: Lho jenenge batur kuwi rak min tembung sing kasar. Batur kuwi tukang lelati. Lah lelati kuwi ora saben wong iso angel. Momong.
2: Lha ya kudu bisa lenggerateni ngono kae tembunge rak ya ngono to prasanto.
1: Injih Rama Pati.
2: Kesenengane garwa ki apa? Sing ora seneng apa iki kudu dingerteni. Perlune njur ora ana klerune rak ngono.
3: Injih Rama.
2: Ah tak mundhut pirsa, kremenane garwamu saiki apa? Apa sing pedes, apa sing asin, apa sing gurih?
3: Injih gumun kula menika kok Kakang Prasanta menika kok remenipun kok asin, nggih?
1: Wis asin ya seneng apa-apa. Sing empuk-empuk nek aku. Sing tak senengi.
2: Nek aku mirsani marang Prasanta ki ya kuwi apa-apa seneng nek kuwi. Ning ya kuwi waton sing lelati.
3: Kowe.
1: Ijeh, Rama. Tak lempung kae lho sing tak senengi jangan. Ngata nek ora ana duduwe engko njur tipites kae njur metu duduwe kae.
2: Mecatat kae njur. Nyiprat ning mripate nek dhewe ra jamak kae to.
1: Nggih, Mak.
3: Ya kaya lho ngaten menika kok njih ngendika wonten ngajenganipun Kanjeng Rama lho.
1: Iki mung wong sak keluarga.
0: Ya ora apa-apa. Wong iki ngaturke apa tenane kok. Kesenengane kakungmu kuwi kaya ngono kuwi. Tak gampang to kan Estren.
2: Rak ya luwih seneng nyawang Prasanta karo Kanestren sebab ngadep lan to
0: iki
2: kabar putramu sing barep ang raine sakwise kaboyong ning kasatriyan Jenggala kok jan pisan wis rak durung tau bali to ning kepatihan
0: dereng Kang Mas iki lho leres
2: karepe wae iki kepriye wong tuwa iki kala mangsane iki ya kangen
0: iji.
2: Lah iya iso ta mesine matur ning ngesane Raden Waningpati kangen karo Rama lan ibu lan kadang apa kepriye njur. Dilek ning kepatihan ya senajan kene iki ora ado. Ning nek awake dhewe arep sowan ing kasatriyan iki rak ya kurang prayo.
0: Mboten prayo.
1: Ning anu kok Rama?
2: Piye?
0: Kepiye Prasanta?
1: Ngaten menika sampun dados limrah. Tiang gesang menika anak-anak. Senajan kula menika dereng nate anak-anak. Anak-anak dikandut sangang sasi 10 dina. Lahir brul wiwit bayi abang digulawentah. Yen lahir setri dados perawan, perawan dipun pendhet semah dining tiang sanes. Ha lajeng ingkang pun bekteni malah tiang sanes. Ha bojonipun ngaten.
0: Iya iya iya.
1: Tilik karo wong tuwa ora tau. Kosok mangsulipun yen putranipun menika kakung diopeni karo wong tuane bareng wis gedhe nyambut gawe kayane ora kakek wong tuane malah diwenehke bojone.
0: Lah iya, lah iya kuwi wis mesti kudu kaya ngono kuwi. Nanging gumune ngatiku kersane Kang Mas Patih kuwi rak putraku si Anggraeni kuwi lho mestine iki ya tuwi ning resane Rama lan ibu apa meneh ya karo sedulure barang iki nek Rama lan ibu sing bakal iya ta telek kira ya saru to nggih
3: kula menika sejatosipun ugi kapang lho ibu ning kula ugi kedah kados pundi nggih kasunyatanipun Kang Mbok Anggraeni menika mboten nate kondur wonten ing kepatihan.
0: Nanging ngaten lho nggih Kang Mas Patih kudu nuwun.
2: Kepiye nyai?
0: Ih. Putra dalem pun Anggraeni menika mila sampun dangu mboten nate tuwi. Nanging menawi wonten menapa-menapa ngaten. Raos kula lan bados kula menika nggih kraos. Rening kula menika tiyang sepuhipun ingkang kula wentah wiwit alit. Menapa ngaten kemawon Kang Mas?
2: piye?
0: Kepareng menawi kula nimbali ingkang abdi pun sumbita. Abdinipun
2: pun. Oh, pamomonge Anggreni pisan.
0: Niku rak ingkang momong wiwit tasih alit to.
2: Ha iya nek sing momong Anggreni iki sambita.
0: Nah, mila menika.
2: Dur sing dadi pamonge Raden Panji kula Prasanta.
0: Nah, mila menika.
2: Nimbali
0: kamiyo dipun timbali lajeng kadhawuhan nderek ingkang putra pun Anggreni malih ngabdi wonten ngersanipun ingkang putra.
2: Oh, tadi karemu kuwi tiap dekke ana ing kasatriya.
0: Inji.
2: Men leladi marang putramu si Anggraini mergo sing sing ngerti.
0: Nah,
2: sumbita
0: kuwi. Inji. Prakuki menapa mboten menika, Kang Mas?
2: Ya becik wae. Perlune nek ana apa-apa rak bisa ngabari marang
0: awake. Nah, menika ngaten panyuwun kula, Kang.
2: Ya ning ngono anu wae. Sambita wae ditimbali.
0: Inji.
1: Kula ingkang nimbali kemawon Rama.
3: Weh, kok panjenengan meniku aneh-aneh lho, Kakang?
1: Lah, ndur sing patut dawuh karo sapa? Wis.
3: Menapa kula kemawon, nggih?
1: Aku ki wong ngetutke kowe kok dadi malah apa-apa.
3: Ning prayoginipun kula kemawon kok, nggih, Ibu?
0: Ya wis upama kowe ya wis ora apa-apa,
3: nggih.
1: Apa ya wong loro nimbali.
3: Panjenengan wonten mriki kemawon, nggih, Kakang.
1: Oh, ya ya. Ya,
0: Nah, ya wis ora apa-apa, kowe nang kene wae ya. Nggih.
3: Nggih, Ibu.
0: Kowe tak keparengake nimbali ya.
3: Oh, nggih. Nggih sendika, Ibu.

0: matur Rejana Pati Kudana Warsa menapa dene Nyai Pati.
1: Ijeh,
2: tak tampa pengestuku.
1: Kangen kula nggih ngaten menika lho Kang Mas Pati.
2: Pengestuku ditampani.
0: Ijeh, sanget anggen kula mugi.
2: Saiki ngendikan ana Nyai.
1: Oh, nggih, kula ingkang dawuh. Ngene ya. Jumbita, kowe ditimbali ning ngersane Kang Mas Pati apa meneh aku ya pancen aku Kang Mas Pati kang ngersake. Iki saka kersane Kang Mas Pati, iki kowe dikeparengake tilik ngarohake putraku Anggraini ana ing dalem kasatria.
0: Oh, kok ngaten? Kula wastani menawi Ndara Putri Anggraini menika sampun palakrama, sampun dipun boyong dening Kanjeng Pangeran Panji. Menika kewajiban kula menika sampun rampung.
1: Lho, ora. Karepmu rak panjen wis rampung. Ning iki saka kersane Kang Mas Pati lan saka kersaku. Kowe kudu tansah momong.
0: Oh, dados kula kepareng nderekaken Ndara Putri wonten
2: ing
1: dalem kasatriyan.
0: Menapa injih ngaten?
1: Iya.
2: Bener, bener. Kowe ndak abdekke ana ing kasatriyan Jenggala.
0: Injih, injih.
2: Bacutke nggonmu momong marang putraku si Anggraini.
0: Menawi ngaten kula menika injih remen sanget. Kula wonten griya menika namung delak-delek piyambak.
1: Mesti kelingan karo momonganmu.
0: Senajan niko putra panjenengan nanging wong ingkang kula wentah wiwit alit niko kula.
1: Ora ya ora beda kaya anakmu dhewe ngono ta.
0: Manah kula menika sepi sak sampunipun Ndara Putri Anggraini menika kaboyong wonten dalem kasatria.
2: Wong kowe sing ora gugu marang ngendikaku kok sempit. Aku biyen ra ngendika to sakwise bendaramu Anggraini iki di boyong ning kasatriyan. Raise ana kanestren. Kaya kowe ora gelem iki ngopo biyen kuwi?
3: Kok Mbak Sumbita menika mboten tresna kok
0: ora. Kok lajeng anggenipun ngendika kados ngaten
3: to? Anggenipun gatosaken kula menika rak benten to Rama mboten kados dene menawi gatosaken dateng Kang Mbok Anggraini.
0: Oh, injih mboten sedanten menika mboten kula beda-bedaaken kok Ndara Putri. Namung nuwun sewu nggih, menawi Ndara Putri Anggraini menika rak piyayinipun menika dos pundi nggih?
2: Ya lurus.
3: Alus. Menawa aku ora. Dadi kowe ora jenak menawa karo aku ngono to?
0: Mboten, kula menika namung ajrih menawi panjenengan menika asli.
2: Pancen rada ladak rak si kanestren iki rada ladak. Ning bareng saiki wis digarwa karo si Prasanta gini ya bisa halus.
4: Anu kok mau kula menika diladaki ya gelem. Aku malah seneng nek duwe bojo sing ladak-ladak
1: ngono. Ya kudu ngalah, diladaki bojomu ya kudu ngalah.
0: Janipun kula menika meri lho kalian Ki Prasanta menika.
1: Meri piye?
4: Merine nggon ngendi?
0: Lho, sak menika sampun dipun pundhut dados putra mantu. Lajeng kula menika wiwit rumiyin dumugi sak menika menika ya mengabdi kemawon.
2: Lho kan seprene iki apa ya omah-omah apa kepiye ha?
0: Mboten wonten ingkang purun kok rek ya Kapati.
1: Ora ngono.
2: Aku ngabdi kepatihan kene iki oke, abdi Jenggala iki ya oke. Wis mengko nek pancen kowe kepengin arep omah-omah. Tak golekke. Abdi sing kira-kira ki yo bisa momong marang kowe.
3: Menapa rumiyin lho Kakang, kok panjenengan menika kok lajeng anggenipun nyawang Mban Sumbita kok kados ngaten lho.
4: Kok
3: wonten menapa to?
4: Ayo ming ora apa-apa wong kowe iki ya abdine kepatihan kene kok yo.
3: Wong kula menika sampun caket lho dateng panjenengan kok panjenengan kados ngaten lho Kakang.
1: Ora apa-apa, iki ora apa-apa kok kowe ora kaya
3: ra injis kuwi to. Kados pundi lho Ibu? Injih.
4: Apa omong-omongan kok njur mripatku ditutupi?
0: Kula menika sampun sepuh kok Ndara Putri.
3: Weh, padha le tuwa ngono lho.
0: Terus pundi ta kok padha le tuwa?
3: Lho menawa karo Kakang Prasanta rak ya padha ta?
4: Padha-padha le abdi.
3: Boten ngaten menika lho Kakang.
2: Wes, wes ora perlu nggih.
0: Injih ta Rekyana Pati. Yen pancen kersa panjenengan kados ngaten kula namung nderek. Nanging nuwun sewu nggih.
2: Ya piye-piye.
0: kula menika menawi badhe sowan wonten kasatriyan menika ajrih.
4: Oh.
0: Inje menawi wonten mriku mangke kula dipun tampi.
1: Nah,
0: menawi mboten.
1: Inje leres menika aturipun Mbak Jumbita menika.
4: Kok nek wedi anu mo menawi ajrih badhe sowan piyambak kula ingkang ngancani mo. Mangke kula ingkang badhe matur wonten kesanipun.
0: Sampun napa ki?
4: Lho. Tenan piye to?
3: Kakang, mangke rumiyin lho. Kok terus sing are ngancani lho panjenengan menika?
4: Lho jarene ijen wedi lho. Nek ngancani iki gawe becik iki apa ya Allah?
3: Anggenipun ngancani kalian sinten cobi?
4: Lah ya aku ngancani Mban Sumbita kuwi.
0: Namung ngeteraken kok Ndara Putri
4: ngeterke tekan
2: dalem. Engko ning kono kuwi sing matur karo Raden Panjira.
3: Boten saged Rama. Boten saged. Ngaten menika rak nama boten sae. Jalaran Kakang Prasanta menika rak dede garwanipun
2: Sumbita.
3: Menika rak boten prayogi to Rama.
4: Apa ngeterke kok kudu garwane iki anak rumpu garwa? Akhirnya aku kok ngerti sapa-sapa kae ngeterke ya ora apa-apa.
3: Ning sak menika boten kenging lho Kakang, menawi panjenengan badhe keteraken kula ugi nderek.
0: Panjenengan menika kok nggih sujananipun ageng.
2: Ya manten anyar to ya.
0: Injih
2: manten anyar iso kaya ngono.
0: Bagus njih mboten.
4: Nah, kaya ngene kuwi to.
3: Anggonku sujana kuwi mergo Kakang Prasanta kuwi kawit mau anggone nyawang kowe kaya ngono, Mbok.
2: Ya wis ngono wae. Wis
4: tratak nyawang.
0: Nanging menawi mboten dipun teraken kula menika ajrih kok
1: iya bener.
3: Menawi ngaten kula nderek njih Rama.
2: Ya wis ora apa-apa kok ya
1: ngono. Ya sampean kersanipun mboten
2: napa-napa. Ya sampean baning kok
4: wis terke wong loro.
0: Malah kula njih
2: Rama. Kasatriyan. Sing bisa lho Prasanta le matur marang

0: Monggo monggo.
1: Iya. Yeah.
0: Monggo rawuhipun.
1: Iya yeah, iya.
0: Yeah, Kang Mas Panji Brojono.
1: Iya. Yeah.
0: Ngaturi kasugengan. Rawuhipun diga Kang Mas Panji Brojono to. Wonten ing kasatriyan Jengkolo ngriki.
1: Iya, awit pamujimu Yayi Panji. Tekaku ning kesatriyan iki kalis ing sampiku. Kok mung dirunggan piambakan lenggah.
0: Inji.
1: Ora karo garwamu.
0: Milo, sawetawis sawek menopo nyetitikaken kawontenan tetuwuhan menopo dene pepajangan ingkang ginelar wonten ing kasatriyan Jenggolo ngriki.
1: Nyatane ya wis pancen ana bedane.
0: Bedanipun kados pundi Kang Mas Panji Brojono?
1: Ya nalika sliramu durung kagungan garwa karo saiki sliramu wis mengku jejering wanita. Nyatane kesatriyan kene ya beda. Pepasren saya resik, kabeh seruwa-seruwi saya tumata.
0: Inggih. Mbok menawi inggih awit saking gretehipun anggraeni nggenipun dawuh dhateng para abdi ing kasatriyan. Sang temah kawontenan ing resik ing kasatriyan ketingal cetha.
1: Hakungku percaya marang diramu ya. Gunmu paring dawuh, paring pangerten marang garwamu diajeng anggraeni. Nyatane uga wis ditindakake.
0: Ji, iki namung sak kamat-kamat to Kang Mas.
1: Iya.
0: Panji Brojono to rening kadosa pundi kemawon. Anggraeni menika namung anakipun pepatih wonten ing negari Jenggolo mriki. Iyih kula budidaya kula dawuh supados nglarasaken kalian kawontenaning sak lebeting kraton Jenggolo mah.
1: Iya iya. Nah iki ngene. Ya mbok menawa sliramu kaget pun kakang teko ning kesatriyan iki. Lan tak kira sliramu go wis ngerti. Apa wigatine pun kakang teko ning kesatriyan iki.
0: Aduh, nuwun sewu Kang Mas. Babar pisan kula dereng mangertosi. Menapa sedyanipun Kang Mas Panji Brojonoto rawuh wonten ing kasatriyan Jenggolo ngriki. Kula dereng mangertos mira wonten ing saklebeting manah kula tuwuh pitakenan. Kok nyelandri sanget. Jangan diko Kang Mas Panji Brojonoto rawuhun wontening kasatriyan.
1: Ya Yiwaning Pati, mulo kebenaran mirunggan pun kakang bisa sak pejagung marang Yayi Panji. Ono perkara kang bakal tak ngendikake.
0: Wonten wigatos.
1: Iya.
0: Menapa wigatos meniko? Injih awit saking kersanipun penggalipun Kang Mas Panji Brojonoto piyambak. Menapa dipun dawuhi dening para sepuh ing negari Jenggolo ngriki?
1: Ya pancen ana sambunge Yayi Panji. Nanging Kang Wigati pun kakang kepengin bakal mangerten kepiye sejatine isining penggali Yayi Panji waning pati. Sliramu kuwi tresna marang praja Jenggolo apa ora?
0: Menawi kalian Projo Jenggolo Kang Mas rening kula menika dipun lairaken wonten ing bumi Jenggolo. Menapa malih kula menika turasing narendra agung wonten ing negari Jenggolo mriki. Mila saking menika lahir tansing batos kula tresna dhateng bumi wutah kelahiran kula inggih negari Jenggolo.
1: Yayi Panji, Yayi Panji. Aturmu kang kaya mengkono iku ndadekake mongkok penggalihku. Nah iki ngene. Yen pancen Yayi Panji waning pati tresno marang praja Jenggolo. Upama saiki praja Jenggolo diancam bebaya dening negara liya. Apa sliramu saguh bakal nyirep bebaya kuwi ya?
0: Kang Mas Panji Brojonoto. Rening kula menika putra dalem Romo Prabu Lembu Amiluhur.
1: Iya.
0: Engang ing tembe kula dipun ajab supados nglintir kalenggan dalem jumeneng aji wonten ing negari Jenggala. Menawi menika saestu wonten mengsah saking sakjawining negari Jenggala. Ijih alit ngancam wetahing negari Jenggala ajeng agengipun damel risak ing negari Jenggala. Kulo nedya badhe depani namung ewa semanten Kang Mas.
1: Piye yai?
0: Rening kulo menika jejering Pangeran Pati. Tentu kemawon ra inggih para prajurit langkung rumiyin ingkang kedah majeng wonten ing rananggono metuaken mengsah ing sekintenipun badhe damel risak ing praja Nenggala. Menawi para prajurit kemawon dereng majeng wonten ing rananggono, kok tumuli kula dipun dawuhi mandhegani menika miturut pernatan ingkang lumampah wonten ing negari Jenggala ra ijin mboten trep. Mestenipun nuwun sewu Kang Mas Panji Brajanata. Ingkang dipun ajengaken menika langkung rumiyin nuninji prajurit rucah. Menawi prajurit rucah menika boten saged mungkasi karya. Nuninji para penginggil-penginggilipun prajurit. Menawi para penginggilipun prajurit ngantos para senopati. Tetelo sampun tumpes tapis tanpa sisa. Nuninji kula ingkang sagah tanggel jawab bergagah mandhegani prajurit majeng wonten ing palagan.
1: Yeah. Aku percaya marang ngendikamu ya. Nanging semono bebaya kang tumempuh ning kraton Jenggala wektu iki. Undraning perkara mung sliramu Yayi Panjiwaning Pati.
0: Mangke rumiyin. Jengandika Kang Mas Panji Brajanata ngendika menawi undering perkawis menika dumateng kula.
1: Iya pancen kaya ngono.
0: Sak temenipun kados pundi lan menapa menika Kang Mas Panji?
1: Perkara sliramu ora kersa kadhaupake karo Diajeng Sekartaji. Iki kang dadi perkara. Sak temah Paman Prabu Lembu Amisena rumangsa dikiwakake. Rumangsa disepelekake dening Rama Prabu Lembu Amiluhur. Mula banjur duka ngetapake para prajurit ing Kediri lumarap oning kraton Jenggala mah. Nah iki ya. Yen Yayi Panjiwaning Pati ora kersa nindakake apa dawuh dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Tak kira peperangan mesti bakal dimati Yayi Panji. Mula pun kakang teko ning kesatrian sepisan maneh. Pun kakang mundut kersa Yayi Panjiwaning Pati nuhoni dawuh timbalan dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Kersa sliramu daup karo Diajeng Sekartaji.
0: Kang Mas Panji.
1: Ya kepiye?
0: Menawi dumugi ngriku. Sak temenipun lajeng dados merepet manen kula. Awit lelampahan menika menggaeng kula badhe suduk gunting tatu loro. Kulo sak meniko sampun tresno dateng Anggra ini. Sasat siang pantaran ing ratri. Kulo namung tansah sih sinian kalian Anggra ini. Ning menawi kulo kedah ngestokaken dawuh dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. negari yang jenggolo menopo dini negari Kediri badhe rukun. Kulo kelampahan daup kalian Sekartaji Galuh Condro Kirono. Namung lajeng kados pundi nasepipun Anggraeni, kados pundi manahipun Anggraeni.
1: Yayi Pandhu,
0: ning menawi kula mboten nglampahi utahe ngestokaken dawuh timbalan dalem, milu saged kelampahan jenggolo badhe tuwuh perang ageng mengsah Kediri.
1: Pancen kaya ngono kuwi, Yayi.
0: Aduh, bingung, ribet, mboten kanten-kantenan sak lebeting manah kula. Menawi saestu poro sepuh sami ngangsek, poro sepuh sami mepetaken dateng kula supados kula ndaup galuh.
1: Yo to ya. Pun kakang uga bisa ngrasakake kaya ngopo aboting penggalihmu yen kudu nindakake dawuh timbalan dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Nanging semono wae ya. Ndak pundhut sliramu uga bisa milah-milahake ing antarané katresnan lan lestarining praja Jenggala Manik. Yen wektu iki Yayi Panji waning pati sih puguh, ora kersa nunggoni dawuh timbalan dalem Rama Prabu, praja Jenggala bakal rusak, Yayi Panji.
0: Kang Mas, Panji praja napa? Jengandika menika kadang kula sepuh, senadyan wadak jejer panjenengan menika taksih eneng, namung jengandika menika ugi sinebat wasi curiganata. Kang Mas, kula nyuwun pepadhang, kula kedah tumindak kados pundi muris daya menika wau saged pinanggih sae, Kang Mas.
1: Ya. Iya. Kepiye wae, aku mesti bakal budi doyo. Mula saiki ngene wae. Rening prajurit ing Kediri kabeh padha ngame-ame kudu klakon boyong Yayi Panji ning kraton Kediri.
0: Inji,
1: luwih prayoga. Yayi Panji waning pati manuto marang pun kakang. Sak kita diri aki sak petoro lenggah oning kapucangan oning ngersane wo dewi kiliroro sunti oning kudu sak petoro Yayi Panji bisa ngayom bisa diparingi pangayoman dening wo dewi kilir sunti.
0: Kang Mas Pranji Brojonoto,
1: iya kepiye Yayi?
0: Rening kaduso pun dikimawon Anggraeni meniku sangat tersno dumateng kulo. Iye tembungipun sithik eding.
1: Iya.
0: Jengandika kula aturi medal saking sak jawining kasatriyan meniku. Sawetawis kula aturi ngerantos kulo, kulo tak pamitan langkung rumiyin. Ngareh-areh dateng Anggraeni. Murih Anggraeni purun kulo tilar. Suwan ngersanipun Kanjengwo Kili Suci.
1: Iya, yen pancen kersamu ngono, Yayi Panji.
0: Iya,
1: pun kakang gomong derek. Nanging aja kedangun, tak enteni kowe tak derekake sowanane ning kapucangan, Yayi Panji.
0: Injih,
1: pun kakang sawetara mundhut pamit. Lan aja nganti kedangun tenan yo, Yayi Panji.
0: Injih, sawetawis kula tumuli nututi jengkar dalem Kang Mas Panji Brojonoto.
1: Iya, Yayi Panji.

0: sampun kula sranti kalih wau lho. Tindak pundi to penyenengan Kang Mas?
1: Ya mi ngono ing ngarepe kasatriyan.
0: Mundikanipun kula supados wonten patunggon kemawon mboten pun parengaken dhateng pundi-pundi.
1: Iya. Pancen sliramu ora tak keparengake tindak endi-endi. Jalaran aku yo ora jengkar swing kasatriyan kok.
0: Lho menika kuwatos yen penyenengan tindak dangu lho Kang Mas. Kados pundi raosipun yen kula menika pepisahan kalian penyenengan? Aduh mboten saged Kang Mas. Sekedap kemawon raosipun sampun dangu sangat menika.
1: Iya. Pun kakang ora maido. Kaya ngopo rasaning atimu yen sliramu ndak tinggal oning kasatrian kene.
0: Punten dalem sewu. Wonten menapa to Kang Mas? Ketinggal pasuryan penyenengan kados ngembeng sungkawa. Menapa wonten perkawis ingkang dipun penggalih to Kang Mas? Menapa lepat anggen kula lalados penjenengan?
1: Ora. Seliramu ora luput. Seliramu tansah gawe lejaring penggalihipun kakak.
0: Yen ngaten wonten menapa ketinggal pilih penyenahan menika sungkawa lho Kang Mas. Sajak wonten perkawis ingkang gubel wonten sak lebeting penggalih penjenengan. Kula ngertos lan ketawis.
1: Anggrene. Aku tak ngendika ngeblak marang sliramu. Apa sing jalari ribeting penggalihku.
0: Inci mila menika ingkang kula suwun Kang Mas. Yen wonten menapa-menapa kedahipun inggih panjenengan waloko dateng kula Kang Mas.
1: Iya. Lagi wae. Kang Mas Panji Brojonoto. Iki mau rawuh ana ing kasatriyan. Ndak temoni ana ing empering kasatriyan kuno.
0: Oh. Injil aja.
1: Kang Mas Panji Brojonoto ngendika marang aku menawa aku ditimbali supaya sowan ana ing kapucangan ana ngersane Kanjeng Wa Kili Sunti.
0: Tinimbalan supados sowan wonten kapucangan.
1: Iya.
0: Lajeng yen ngaten panjenengan badhe tindak menika Kang Mas?
1: Iya.
0: Menapa kepareng kula nderek?
1: Anggraeni. Pun kakang nganti supe. Ora miterang ana ngersane. Kang Mas Panji Brojonoto. Apa oleh ku ditimbali kuwi piyambakan? Apa bebarengan klayan sliramu? Lah iki mau sing jalari dadi ribet.
0: Upami ingkang dipun timbali menika namung penjenengan Kang Mas. Mm-hmm. Lajeng kula nenggo wonten jawi ra inggih mboten menapa-menapa to.
1: Yo ora prayoga to. Saupama sliramu nderek suwanku ning kapucang. Ora prayoga yen sliramu lenggah ana ing jaba. Ya mestine nek sliramu nderek pun kakang, ya bebarengan nderek sowan ana ngersane Kanjeng Wa Kili Sunti.
0: Yen ngaten lha piye? Pun parengaken.
1: Ora ngono. Sliramu arep Derek pun kakang sowanono ing kapucangan apa ora?
0: Derek, Kang Mas. Pun parengaken injih.
1: Iya, iya, iya. Yen pancen sliramu. Derek. Oleh pun kakang sowan kuwi sesuk wae. Bebarengan karo sliramu. Ala saiki raning waktune ya wis yahmene ngasu-ngasu dhisik sesuk bebarengan pun kakang sowan ana ing kapucangan.
0: Namung saestu pun parengaken kula nderek to Kang Mas.
1: Iya, iya anggraeni iya ndak keparengake.
0: Enjing cer yen mila menyang enjing sak menika raosipun sampun arep kok Kang Mas.
1: Iya, iya, iya.
0: Namun menapa pun parengaken kados adat sapenipun menika lho Kang Mas. Yen kula badhe tilem ngaten.
1: Iya, iya, iya.
0: Kula mesti pun dawuhi bantalan astanipun Kang Mas Panji to.
1: Iya, iya, iya. Iya, ndak keparengake.
0: Jepun di astani pun Kang
1: iya,
0: Mas.
1: Iya iya kene kene kene kene kene. Kene.
0: Ngaten menika.
1: Bantalan astani pun Kakang Anggren.
0: Kula menika njih gumun lho Kang Mas. Kula menika yen boten bantalan asto ngaten menika boten saged tilem. Manah menika raosipun boten tentrem. Namung yen panjenengan lajeng marengaken kula bantalan asto ngaten menika raosipun menika lajeng tentrem lajeng saged tilem sekeca.
1: Duh.

0: Ayo kene iki papane ning malah lawange tutupan ngono sih. Ya anu ning kamar kono kuwi to.
1: Menapa dipun sih?
0: Wah ya ora sopan nek ngono kuwi.
1: Kul kados ngaten ngajeng pintu kados ngaten.
0: Ah ya wis ditunggu ning kene wae kok engko nek. Ha oleh wong anggere sing seru-seru kok ora njurku mireng awake dhewe nek ning kene.
1: Mbok injih panjenengan menika sampun kados ngaten to, Kakang.
0: Piye arep omong apa terusan?
1: Lha injih anggenipun ngendika menika mbok injih mboten ngaten menika to injih. Ingkang alus to.
0: Mboten iki tak sengaja.
2: Nuwun sewu Ndara Putri niku mboten saged alus wong pancen kados ngaten kok.
0: Nek sing alus njerone, nek jabane aku kasar.
1: Injih, iya, Mbok.
0: Njerone sing alus. Ning,
2: nek kula menika ora apa-apa nunggune ngarep pintu kados ngaten. Ning nek Ndara Putri kanestran mika rak njih mesake to ki prasanta.
0: Ah, wis kulino. Ayo senom kok anu paman ra kuat kira aku. Ngaduk ora kuat to wisan wis tuwa iki wis sok lelaranen nek kono ki isih enom ya. Anu, ora apa-apa.
2: Mangke dipuntukane mboten nggih kula.
0: Wah, ora bakal ditukani ana aku kok sing dukani sapa?
2: Panjenengan sing matur lho.
0: Iya. Nek aku arep matur ki piye jan ruwet e basaku ki saiki.
1: Terus pundi to?
0: Ha kono mundut garwa karo Anggraini.
2: Injih.
0: Ah, Anggraini duwe adi Kanestren. Mongko Ndara Panji karo aku nek ngundang wa ndur saiki dadi kakangku pripean piye kuwi ya hubung-hubungan le basa iki judhek aku iki
3: lho Kakang Prasanta ta iki
0: lho injih Ndara
3: lha kok malah
0: seru-seru
3: ra padha ngarep regol kasatriyan
0: injih
3: iki sapa wae iki
0: ah menika
1: jenengan ingkang matur
0: Kanestren menika
3: iki lak adine
1: Kang Bu Anggraini.
3: Iya. Oh, Adi Kanestren.
0: Nggih, menika badhe sowan Ndara Panji menapa dene aku piye Kang Bu Ayu, Kang Bu Ayu Anggraini.
3: Ya yes, ngono wae Kakang Prasanta. Nggih. Rening aku ki selak arep perlu sowan ana ing kapucangan.
0: Nggih.
2: Nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Kula menika pamomongipun Ndara Putri Anggraini wiwit alit.
3: Sopo to ya? Sopo to?
2: Kula Mban Sumbito.
3: Oh, Mban Sumbito. Malah kepeneran Mban Sumbito. Rening aku arep jengkar ana ing kapucangan. Saiki Anggraini rak turu.
1: Oh, sare.
0: Sare tenan to.
1: Injih, ajeng kersa panjenengan.
3: Sawetara malah bebarengan karo Kakang Prasanta padha jaga kasatriyan.
1: Oh. Piye? Nanging nuwun sewu, Ndara Putri sampun dipun caosi preso.
3: Oh, durung, isih sare. Oh. Mengko nek wis wungu sare,
1: nggih.
3: Kowe padha matur ana ngesane Anggraini.
1: Oh, ya? Injih.
3: Ngono ya Kanestren.
1: Heeh, injih.
3: Tak arep ketemu Mbok Ayumu to.
1: Injih, kula menika kapan sanget kok.
3: Kakang Prasanta.
0: Kula
3: borong kahanane kasatriyan.
0: Nggih,
3: aku mundak selak diarep-arep dening Kanjeng Wa Roro Kilisundi.
0: Oh, nggih.
3: Ana ing kapucang.
0: Nggih, kula sendikani to.
3: Ngono ya Kakang Prasanta.
0: Nggih.
3: Wis Kanestren.
1: Nggih.
3: Lan kowe Mbok Sumito.
1: Nggih.

0: engko ganggu wong sare.
1: Lah iki.
0: Piye ra yo rapek to?
1: Kula menika selak kangen kalian Ndoro Putri.
0: Ah kangen kira yo diampet kok Ndatak. Ayo ben pancen.
2: Ning kula menika
1: Ndoro Putri iki mbok diparingi kacang niku.
0: Engko nek njur mlebu ora di monggo mertamu kok njur mertamu nggugah sing di omah iki piye ra rasopan.
1: Seru-seru
0: lagi ndak
1: turun
0: kaget menjelang
1: niko
0: ki. Ambian kayak bayi kuwi wis digebrak wis ora kaget.
2: Jenengan meniko lho.
0: Ku nek ana upamane awak dhewe lah mongki klesik-klesik iki.

no. Neng, ning, nung, nang. Sutresna Budaya. Salah sawijining sabda tomo kang kawejangke tining Ki Hadjar Dewantara kanggo gembleng semangate kawula muda karingkes dadi duman patang no, yaiku neng, ning, nung, lan nang. Kang jarwane neng tegese ora ubah lan ora nyuwara utawa meneng. Ning tegese wening, bening lan resik. Nung tegese dunung, manunggal dadi siji utawa anung. Mula dadi kukuh bakuh utawa kuat. Lan nang tegese menang utawa unggul. Saka tembung-tembung lingga kuwi, Sang Pujangga paring pitutur lan sembur. Meneng ngeningke cipta lan rasa. Weninge cipta lan rasa nuwuhke anung ing karsa. Anung ing karsa bakal ngobarake jiwa kang tentu bakal gampangake menang ing samubarang perang. Jalaran sakdawane lurung uriping manungsa tansah tarung ngadepi samubarang perang nglawan godha rencana. Pramuda kang asipat mulya kudu duweni panjangka adiluhung, yaiku kudu erti lan ngingoni limang perkara. Sepisan, suci uripe. Loro, jujur. Telu, tulus ikhlas. Papat, wani kendel. Lan limo, wicaksono. Limang perkara iku ora mung ketok saka sikep lan tumindake, ananging suci kabeh cipta rasa lan karsane. Suci uripe tegese tansah wening resik lair batine, budi luhur pribadine. Jujur tegese bener kabeh pocap tingkah lan pertikele rikala srawung sesambungan rembug ana ing urip bebrayan. Tulus ing pambudi tegese tanpa pamrih golek lan entuk alam jeneng lan golek pikoleh jeneng. Wani ing bebener mbela kang bener lan wani ngaku kleru lan salah. Wicaksono tegese tansah mulat sariro hang rosowani lan tepo seliro. Kosok balen karo kasunyatan kang umume ana ing ngalam pesrawungan. Pramuda kang kasinungan sipat rumangsa bisa, rumangsa wis unggul ing babagan kawruh lan ngilmune banjur kowar. Lali marang purwa duksina, banjur ningga subosita empan papan terus tanpa rinoso wis ngingoni sipat ojo dume. Tundone dadi rerasan lan omongane poro sepuh kang mestine wis akeh necep sepo asin lan pait legine urip lan panguripan. Orang rumangsani yen sayektine ngelmu iku kelakone kanthi laku. Tegese wantah kabeh kawruh iku mung pituduh kang nuduh ke dalan nuju ing laku. Dene teges pralampito ana ing babagane kawruh batin bisa necep olaing kabu iku yen wis tuntas nglakoni dhewe. Laku, neng, ning, nung, lan nang. Yen wis nglakoni dhewe iku tegese bisa rumangsa utawa ngrumangsani. Dene rumangsa bisa iku tegese merga mung pinter ing babagan kawruh
banjur jarkoni utawa bisa ngujar nanging sejatine durung nglakoni. Bisa unggul utawa nang mergo wis ndunung sikap lan sikeping uripe manunggal karso ngukur jiwaraga mergo tansah ngudi weningi utawa ning cipta lan rasa kabeh iku saka pikir lan ati kang wis ora goreh nanging meneng utawa

Sutresno budoyo sugeng siang sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wontene kending-kending ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika ladrang pariwisata kalajengaken ketawang petis manis terus merabot slendro padhet songo. Gending ingkang angka kalih gending tukul minggah ladrang playon laras pelok limo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo penjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun ingkang badhe punaturaken inggih menika Ladrang Wahyu Minggah Ketawang Pamuji. Kalajengaken lelagon Mikat Manuk Laras Slendro Padhet Manyura. Lan gending ingkang pungkasan Aya-aya Kabulo Laras Pelok Padhet Barang. Sutresno Budoyo sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika mugi-mugi saged ndadosaken panglipur ing wusana sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita sedaya tansah dipun paringi nikmat iman, Islam, kesehatan lan kesempatan. Kula panjenengan sami dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala kanthi anugrah ingkang sae sanget, anugrah ingkang istimewa sanget. Pramila monggo ampun jeleh, ampun males anggenipun syukur dateng ngarsatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten anugrah kenikmatan dumateng kita sedaya. Janjipun Gusti Allah, hamba nipun ingkang kathah syukuripun tentang Allah, nikmatipun mesti dipun tambah, nikmatipun insyaallah tambah kathah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi tansah kaparingaken dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun, lan kita sedaya minangka umatipun. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika kula badhe nyariosaken salah setunggalipun figur ingkang luar biasa saking sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang misuwur kanthi keberanian, keteguhan iman lan utaminipun doanipun ingkang dipun kenal mustajab, doanipun diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Kaya menika saking sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang sepisan pertanyaanipun sinten niku? Sa'ad, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menika. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an kalebet sahabat Nabi ingkang melebet Islam nalika yuswanipun kirang langkung 16 tahun. Maknanipun tesih belia piyambakipun melebet Islam. Dados tiyang ingkang iman dateng Allah Subhanahu wa taala nderek tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan panjenenganipun kalebet golongan tiyang ingkang rumiyin sanget nampi dakwahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amargi nalika Islam taksih dipun anggap aneh lan kathah dipun tentang dening kaum Quraisy. Ananging Sa'ad bin Abi Waqqas tetep kukuh nyepengi imanipun. Masya Allah. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad menika nggih kalebet sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking jalur ibu. Panjenenganipun asalipun saking Bani Zuhrah, salah setunggalipun kabilah Quraisy. Sing langkung istimewa Sa'ad kalebet salah setunggaling 10 sahabat ingkang dipun paring kabar gembira pasti mlebet swarga nalika taksih gesang ingkang dipun sebat Al-Ashrah Al-Mubashirah. Dados istimewa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dipun jamin kalian Rasulullah, termasuk tiang ingkang mesti bakal sesarengan kalian Rasulullah dan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dados secara profil kita mengertos Sa'ad menika nggih tiang ingkang termasuk istimewa, termasuk kerabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor kalih kula panjenengan saged nyontoni anggenipun keistimewaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas nggih menika keteguhan imanipun lan ibunipun. Nalika Sa'ad melebet Islam, ibu

pun Hamnah binti Sufyan boten sarujuk. Ibunipun nyobi nglarang saat ganti coro ingkang abot. Ibunipun malah sumpah badhe boten nedah lat boten ngunjuk ngantos saat nilar agama Islam. Ananging saat tetap ngurmati ibunipun tanpa ninggal iman. Allah Subhanahu wa taala maringi piwulang ingkang ageng babagan perkara menika wonten ing Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Lan ingsun wis maringi wasiat marang menungso supaya tumindak becik marang wong tuane. Nanging menawa wong tuane maksa kowe supaya nyekutukake aku karo sesuatu sing ora kok weruhi, aja kok turuti. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 8. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ing ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala ugi ngendika ingkang maknanipun menawa wong tuamu meksa kowe supaya nyekutuake aku karo perkara sing ora kok weruhi, aja kok turuti. Nanging tetep sesrawungan karo wong tuamu ing dunya ganti cara sing becik. Surah Luqman ayat 15. Maknanipun perbedaan keyakinan boten ngurangi hormatipun, takzimipun saat dateng ibunipun. Perbedaan keyakinan tetap kiat, tetap ngurmati ibunipun. Masya Allah. Pramila kula panjenengan saged sinau anggenipun keistimewaan karakter Sa'ad bin Abi Waqqas. Anggenipun mulyakaken tiyang sepaipun memuliakan ibunya. Masya Allah. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun saking kisah menika kita sinau taat dumateng tiyang sepuh menika wajib. Nanging menawi dipun ajak dumateng kemaksiatan utawi ninggal kewajiban agama, boten kena dipun turuti. Nanging tetep kedah ngajeni lan tumindak becik dumateng tiyang sepuh. Ingkang salajengipun nomor 3, saat menika pemuda ing terkenal wani saat dudu namung ahli ibadah nanging ugi pemuda ingkang gagah berani. Kaum muslimin pikantuk gangguan saking kaum Quraisy saat kalbet tiyang ingkang bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing salah setunggal riwayat saat nyariosaken bilih piyambakipun minangka tiyang ingkang sepisanan ngetokake getih musyrik ing dalan Allah. Nalika perang saat dikenal minangka pemanah ingkang terampil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika dumateng Sa'ad ingkang maknanipun panahen wahai Sa'ad, bapak lan ibuku dadi tebusanmu. Hadis menika diriwayataken ing Sahih Al-Bukhari lan Muslim. Bayangno, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika kanthi tembung ingkang sangat mulia dumateng Sa'ad, iki nuduhake pilih Sa'ad duweni kedudukan khusus amarga pengorbanan lan keberanipun kanggo Islam. Dados nomor 3, Sa'ad niku figur ingkang wani, dados pemuda ingkang saged bela kebenaran. Panjenenganipun saged kuat mentalipun. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang sak lajengipun namun sekawan nggih istimewanipun doane saat dikenal mustajab. Salah setunggaling keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas yaiku doanipun dikenal mustajab. Dipun diriwayataken bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dedonga, Allahumma stajib lahu idza da'ak
Ya Allah kabulno doane naliko dheweke ndedonga marang panjenengan. Riwayat babagan Sa'ad lan Mustajabipun doa kasebut dipun sebat ing sawetawis kitab hadis lan sejarah Islam. Amargi menika para sahabat sanes ngajeni Sa'ad lan ngati-ngati menawi tumindak zalim dumateng piyambakipun. Pramila doa mustajab dudu amarga Sa'ad namung minangka sahabat Nabi nanging ugi kranten ketakwaanipun, keikhlasanipun lan tawaduipun nglampahi urip lan ing dalan Allah Subhanahu wa taala. Iki dados pengeling angge kita ojo namung kepingin doane terkabul dipun kabulaken nanging kudu ngupati supaya awake dhewe dadi wong sing cedhak marang Allah. Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pangeranmu ngendika, tunggu maring aku mesti aku bakal ngabulake kanggo kowe. Surat Ghafir ayat 7. Maknanipun sedoyo doa saking hamba-hambanipun Gusti Allah pasti dipun kabulaken ananging monggo dipun jagi keikhlasan, dipun jagi ketawaduan. Kados sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, piyambakipun doanipun dipun ijabah, kerantun nggih imanipun kuat, doanipun nggih tenanan lan ibadahipun istimewa. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor gangsal figur Sa'ad bin Abi Waqqas niku napa? Kagungan adab ingkang luar biasa babagan rezeki lan panganan. Salah sunggalipun piwulang penting saking kisah Sa'ad yaiku babagan halal lan kesucian sumber pangan lan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ya Sa'ad, atibba mat'amak takun mustajabat dakwah." Wahai Sa'ad, nek coro Kanjeng Nabi, perbaiki pangananmu. Sesuk kowe bakal dadi wong sing doane dikabulaken. Riwayat menika misuwur ing literatur hadis, najan derajat sanadipun dipun bahas dening para ahli hadis. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu taala, maknanipun kula jenengan angsal piwulang ingkang cetha. Panganan halal, penghasilan halal lan usaha ingkang halal kedah dados perhatian kita sedoyo. Kadang kala kita kepengin doane cepet dikabulaken nanging lali takon, duit sing tak gunake kanggo mangan iki saka ngendi? Rezeki iki halal apa ora? Usaha iki ana hak wong liya sing tak gambil apa ora? Mula salah sunggalipun cara ngupati supaya berkah yaiku ngupati rezeki kanthi cara ingkang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ngendika, "Innallaha tayyibu la yakbalu illa tayyiba." Saat temannya Allah iku moho becik lan ora nampa kejaba perkara sing becik. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun nomor 6, Sa'ad bin Abi Waqqas menika ing masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nalika Umar bin Khattab radhiyallahu an dados khalifah, Sa'ad pikantuk tanggung jawab penting. Piyambakipun dipun pilih minangka panglima pasukan muslim ing perang melawan pasukan Persia. Salah tunggaling perang ingkang paling misuwur yaiku perang Qadisiyah. Salah tunggaling pertempuran penting ing sejarah ekspansi Islam ing wilayah Persia. Saat mimpin pasukan muslim nalika kondisinipun angel. Nanging piyambakipun tetap nyuwun pitulungan Allah, nyusun strategi lan maringi semangat dumateng pasukan. Pasukanipun pasukan muslim menang lan kedudukan Persia ing Irak ngalami owah-owahan gede.
Saking menika kita saged sinau pilih kepemimpinan iku ora mung babagan keberanian nanging ugi amanah strategi doa lan tanggung jawab. Nomor 7 saat niku napa? Orang gumunggung amarga kedudukan. Boten sombong, nanten kedudukanipun tinggi. Saat menika sahabat agung panglima perang lan tiyang ingkang dipun paringi kabar gembira mlebet swarga ananging piyambakipun tetep ngati-ngati. Niki penting. Kadangkala kula jenengan rumangsa pun soleh akhiripun ngali kalian aslinipun kula jenengan akhiripun takabur. Naudzubillahi min dzalik. Pramila saat maringi tulodo bilih kamulyan ing ngarsani Allah dudu jabatan boten kekayaan nanging nggih menika iman lan takwa. Allah Subhanahu wa taala ngendika inna akramakum indallahi atqakum. Saat temene wong sing paling mulya ing antaramu ing ngarsani Allah yaiku wong sing paling takwa. Al-Hujurat ayat 13. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun piwulang kangge kita sedaya saking Sa'ad bin Abi Waqqas gemenika napa? Monggo kita saged mendhet figur ingkang luar biasa. Dadosaken Sa'ad menika salah setunggalipun idola kita. Napa niku? Intinipun penjelasan ingkang saged kawula simpulaken ingkang sepisan nggih menika saat pemuda ingkang saged dadi pilar agama. Peran pemuda penting, monggo sedaya pemuda-pemudi belajar kalian sahabat saat insyaallah berkah sedayanipun. Saat mlebet Islam nalika yusanipun tesih nom. Mula aja nganggep pemuda durung saged nduweni peran. Pemuda saged dados wong alim, dados aktivis masjid, penggerak sosial lan pejuang kebecikan. Kaping kalih saat menika napa? Teguh ing prinsip nanging tetap ngajeni wong tua. Saat boten gelem ninggal agama senajan dipun tekan dening ibunipun. Nanging piyambakipun ugi boten banjur sengit maring ibunipun. Iki minangka pelajaran penting. Beda prinsip ora ateges kudu kelangan akhlak. Kaping 3, jaga halal rezeki. Yen kepengin urip berkah kudu ngobadi pangan lan penghasilan sing halal. Amarga sing mlebu ing awak kita ora mung dadi panganan nanging uga duweni pengaruh marang urip lan ibadah kita. Kaping 4, donga kita diiringi usaha. Saat ora mung donga nalika perang piyambakipun ugi nyusun strategi iki nuduhake menawa tawakal dudu ateges pasrah tanpa usaha. Usaha maksimal banjur pasrah marang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, penutupipun monggo Sa'ad bin Abi Waqqas menika tulodo bilih umur 6 ora dadi alangan kanggo dadi wong gedhe. Ingasani Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun nom nanging imane kuat. Piyambakipun wani nanging tetap taat. Piyambakipun duweni kedudukan nanging ora takabur boten gumungkung. Piyambakipun dipun puji kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanging tetap hati-hati marang uripipun. Mula ayo kita pitados pilih saben kita saged dados wong ingkang migunani, ora kudu dadi panglima perang. Ora kudu duweni jabatan gede, cukup dadi bapak sing amanah, ibu sing sabar, anak sing berbakti, pemuda sing jaga diri, pedagang sing jujur, guru sing ikhlas, utawi warga masyarakat sing seneng nulungi sesama. Insyaallah Gusti Allah paring berkah tetang kita sedoyo. Allahumma rizukna imanan sadika wa amalan saliha wa rizkan halalan tayyiba wa qalban khashi'a wa du'a mustajabah. Ya Allah, paringono kita sedoyo iman sing sejati, amal soleh, rezeki halal lan becik, ati sing khusyuk lan doa sing dipun ijabah. Mekaten
Mugi-mugi manfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak kula awon. Ayo mlayu. Anak kula awon, ayo mlayu. Ana luputku sing gedhe pangapuramu. Dengerone anakmu kaya ngono ora perlu dirudo paripeksa, ora perlu tok goleki, tok wekaske bakul wae aku teko. Yen ngaten kersa diladosi anak kula. Iyo gelem. Oh, trembalong. Ahoyo. Wong guyu kok digendam wae, nganti kaya disahke utange. Dados sampun kersa dipun ladosi anak kula. Wis syukur. Wirak ya wis gelem ngladeni to, Nggir. Rama menika kok dadak nanteng menika dos pundi arek anggen kula badhe wangsulan menika rak ngirikoh to. Tiyang Abimanyangka Wijaya dumugi mriki menika saking panuwun kula kok kula ndandak dipun tanting. Ya ya wis gek muni gelem ngono e wong tuwa ki lega kok. Sampun purun ndarak ngono dadi aku mantep syukur. Sampun mantep estu nggir pun ladosi anak kula. Wis syukur. Kuwi wis mantep tenan.

Kadangipun Kakang Adimas Sumanggar Cito. Nuwun wonten dawuh ingkang pangandika Koko Prabu kepareng nimbali dumateng Rayi Paduka. Marmane jeneng para waduh ndak cedhakake cedhak saya ingsun waraketake. Ora nunu liyo kang dadiake telenging penggalih pun Kakang ana bebasan suduk gunting tatu loro. Nok-nok. Ingkang sepisan. Dawing Bathara ingkang hakarya jagat swara kang dumeling ana kananipun Kakang. Pun Kakang bisa langgeng ngasta pusaraning praja ing gapura Inunce. Nang kemaringing Bathara kudu aku duwe putra ingkang kena pinitaya. Ndak dadekake Pangeran Dipati Anom. Ing akhir tembe ndak gadang gumanti natana ing gapura Inunce. Dok. Kemarin yang Bathara orang mung sembarangan satrio, orang sembarangan jalmo. Nah ingku dipun Kakang milih satrio kang kadunungan kanugrahan Wahyu Widayat Wahyu Wijining Ratu. Ingin kaping pindu Dimas kang dadekake telenging penggalipun Kakang kajobo kanugrahaning Bathara ingkang pinaringake pun Kakang hawujud sendang dumunung tepis wiring negara ing gapura Rinonce diarani sendang kaca banyu rasa. Senadyan to iku mung sendang nanging tirta kang dumunung telenging sendang gedhe daya panguwasane. Kawula nuwun niki Koko Prabu. Leres sabdanipun Koko Prabu. Sendang kaca banyu rasa. Kajawi tirta ingkang mening ketingal mawa tejo saged dados sarana subur tetaneman ingkang dumunung sak tlatah nagari ing gapura Rinonce margi saking dayaning tirta saking sendang kaca banyu rasa. Kajawi ingkang menika Koko Prabu ageng dayanipun tirta ingkang dumunung sendang kaca banyu rasa saged kinariwa tumbaling padukuan tumbaling padusunan. Menapa malih kenging kinariwa tumbaling tetaneman ingkang dipun celaki dening ama. Ugi kenging kinariwa angusadani jalma ingkang anandang yodi. Koko Prabu, mila saya makantar-kantar pekabaraning daya pangmasaning sendang kaca banyu rasa. Satemah wedal menika Koko Prabu saya kathah para jalma ingkang sami merpeki sendang tirta ingkang nama sendang kaca banyu rasa ingkang kathah kinariwa tetumbaling padukuan padusunan utawi tetaneman utawi ngusadani tiang ingkang nandang yodi ngantos mboten namung para kawula gapura Rinonce kampara saking manca negari mboten badhe kirang. Koko Prabu, ya Dimas, ingkang mongko Dimas mengertiyo sendang kaca banyu rasa iku dawing Bathara. Kaya dene iku adeging praja ing gapura Rinonce. Kalamun sendang kaca banyu rasa lebur papan tanpa dadi, negara gapura Rinonce uga lebur papan tanpa dadi. Nanging janji sendang kaca banyu rasa upama tanduran katon ngrembaka ijo royo-royo, negara gapura Rinonce uga katon ngrembaka ijo royo-royo. Mula dawuh Jawata paring dawuh, lamun sipating priya aja mung angranu padha angranu muka. Senajan to siram Dewasraya kena ora ming sak jam rong jam yen perlu sedina rong dina kena nanging yen jejering manudya aja kok siram Dewasraya ngaranu padha wae ora kena nyaketi sendang kaca banyu rasa wae ora kena awit kalamun sendang kaca banyu rasa nganti dicaketi dening manudya yekti bakal dadi srana lebur papan tanpa dadi negara gapura Rinonce. Mulo kang soko iku Dimas iku kang dadi kitelenging pamikir pun Kakang
kaya durung ana. Jalma kang kena tak percaya rumeksa sendang kaca banyu rasa aja nganti bisa dicaketi dening swijining manudya. Kula nuwun inggih, ingkang menika Koko Prabu, rayi paduka kantun nderek keparingipun Koko Prabu. Marmani Dimas jeneng para ndak piji, wektu iki tak suwuni pam tak punduti pambiyantu. Kabeh kanugrahan iku mau keparinging Bathara. Mula kang saka iku pun kakang duwe panemu supaya ana swijining jalma kang bisa tak percaya rumeksa sendang kaca banyu rasa, aku uga bakal maneges marang Bathara, muga-muga Jawata paring pepadang. Ayo paduka kantun nderek keparingipun Koko Prabu.

Mang Sukma dilinuwi Hong Bono Langging. Dimas Sumanggarjito pun wonten dawuh. Ana satriya bagus mawa tejaan lai sowan ana ngersanipun Kakang. Keparenga Koko Prabu lajeng paring pangandika. Yo Dimas. Mengko to satriya ingkang nembe bae sowan ana ngarsane ingsun sumedya mundhut priksa. Sira iku satriya sangka ngendi sapa kang dadi kekasihmu? Kaluhuran sabdanipun ingkang sinuwun keparing nimbali dasat kula. Kula menika sayekti satriya saking Tanjunganom. Delaping sampun mestani kekasih kula Abimanyu Angka Wijaya. Kowe Abimanyu Angka Wijaya, nggringi. Kanthi raharja sowan mono ngarsaning su. Pangestunipun ingkang sinuwun boten manggi setunggal menapa. Sumungkeming pangabekti mugi kunjuk. Yo ndak trimo. Lah ingkang nderekake kowe iku menika sedaya ponokawan. Kula ponokawan ingkang momong Ndara Abimanyu Angka Wijaya menika nami kula Semar. Semar. Nggih, padha raharja. Nggih, pangestu wilujeng. Bekti kula konjuk sinuwun. Yo tak trimo. Lah ingkang kabeh iku niki anak-anak kula sedaya. Nggih, kula anake kiyane sing barep. Jeneng kula Nala Gareng. Padha raharja Nala Gareng, pangestu dalem sinuwun mboten nonton sekara-kara. Lah ingkang gedhe dhuwur kula Petruk adine Kang Garing. Padha raharja, nggih pangestunipun sinuwun mboten wonten seloke-loke. Sura memper kene sekara-kara kok kono seloke-loke dadi karo-loke to. Matur karo ratu urung patek kulina sembrana. Wong ora nggawa papan ya kok ngono kuwi sembrana-sembrana ning nganggo papan nggawa papan. Iki nang ndi nggone?

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya kanyoto lahan pasir saged dipun olah dados budidaya taneman ing Bantul lan ugi saged ningkataken perekonomian keluarga kanthi asil ingkang

Sutresno Budoyo cekap semanten, atur kiaran bangun tiso ing wekdal meniko. Mugi-mugi saged murakapi, lan ing wusono, sugeng pepisahan, mugi rahayu, ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Perumpatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Jadi Sutresna budaya saat tadi pun kalau singakan wonten ing giaran mini drama legenda menika jadi Sutresna budaya wonten ing wekdal menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling informasi wontenipun pawartos lelayu. Kula nampi pawarto bilih sampun katimbalan sowan kanthi tentrem ing pangayunaning Gusti panjenenganipun almarhum Dr. Andes Susilo Nugroho utawi Den Baguse Ngarso seniman kondang saking tlatah Ngayogyakarta. Pawarta ingkang kula tampi sida nembe kala wau sonten wonten ing dalem dukita lan wekdal menika jenazah sawek wonten ing rumah sakit Bethesda Yogyakarta. Lan pawarto jangkepipun tasih nenggo informasi-informasi sanesipun saking pihak keluarga. Estunipun keluarga ageng RRI Jogja mliginipun program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken bela sungkawa mugi alusipun seniman kondang Den Baguse Ngarso sedo kanthi tentrem kapuro sedaya kalepatan lan katampi sedaya amal saenipun kapapanaken ing swarga langgeng. Amin amin ya robbal alamin.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya.

0: kawonten gubuh ing cerita kasebat niku kula ilhami saking gubuhe ibu kula saben-saben nalika wonten lindu. Nah, ibu kula niku nek wonten lindu niku ibu mesti ndungi.
1: Ngaten.
0: Nah, nggih. Dados pawartos ingkang viral wau kula
1: dipun olah menika nggih.
0: Gandeng kalih kagupuan ingkang kula ingkang dipun alami kali ibu kula menika.
1: Tetes wontenipun berita-berita viral menika lha salah setunggaling Mega Trans menika ugi ingkang sampun viral wonten ing media sosial ngaten nggih, Mbak Bening nggih.
0: Nggih.
1: Anggenipun muncul ide-ide menika dados pundi menawi Mbak Bening kiyang Mbak anggenipun nulis menika?
0: Kula niku menawi nulis biasane ide-ide nipun muncul saking lingkungan sekitar. Menawi wonten berita-berita ingkang

0: Nuwun Sutresno Budaya Tri Pambagio Wilujeng Sugeng Dalu Katur Dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten ing dalu menika panggen malih wonten ing atur giaran mirunggen lagu-lagu Ges Plus Jawi Mi Ges Plus lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wonten ing dalu menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang nderekaken rangkaian lagu-lagu Ges Plus Jawi wonten ing dalu menika. Dumateng panjenengan sutresna lagu-lagu Ges Plus Jawi sumangga saged rawuh nyawiji lan ugi ngrengekaken wonten ing giaran Mi Ges Plus dalu menika lumantar telepon katampi wonten ing 0727 gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo. Lalu kilumantar WhatsApp program 4 Wotani 08 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Monggo Sutresno Buto saged pun pilih lagu-lagu Ges Plus wotani dalu menika woten padang bulan woten surak hore ugi woten ora bisa turu woten koyong ini rasane lan mbok menawi woten pamudutan lelagon Ges Plus sanesipun kula sumangga agen Yesus Tresno Budaya. Monggo wonten ing telepon kula bikak Yesus Tresno Budaya wonten ing gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo sugeng dalu Mi Ges Plus.
1: Sugeng dalu Mi Ges Plus.
0: Sugeng dalu.
1: Sampun dipawates semak bedun.
0: Pangestunipun Mbah Yu Dwija iki sami sehat to nggih?
1: Nggih, paring donga pangestunipun.
0: Nggih.
1: Jenengan sak keluarga Bapak Ibu sedaya tansah winantu ing karahayu.
0: Amin. Donga dengan Mbah Uyut. Nggih lagunipun menapa?
1: Ana napa? Lah iya kuwi.
0: Ana ini ana ngaten nggih judule.
1: Awi Hana Caraka.
0: Oh, Hana
1: Caraka.
0: Hana Caraka. Nggih.
1: Atur sawang nggih.
0: Kagem sinten Mbah Uyut?
1: Yono, Wonderwiro Sabdan, Bopo Tupar, Mbak Ibu Andri, Wonten Ing Sendowo, Sauntari, Sembotan Kapireng, Mugi Tansah Sehat.
0: Amin.
1: Jadeng Widyanise, Nak Rian, Triwi, Bopo Sagio, Siang Waukar ngirim aku ke arah itu.
0: Oh, lah ngerti.
1: Lagu saja orang mantap.
0: Lah nggih.
1: Nggih, kagem Bapak Sumar, Diajeng Yanu Ase, Pak Tai, Mbah Dadi, Bapak Sar, Dio ne sak utawi sugih mboten kapireng mugi sehat.
0: Nggih, amin, nggih.
1: Bapak Yono Romo Azari, Yang Kongkamsi, Mas Gilas, Mami Sartika, Teng Wati wonten Palian.
0: Ngeten.
1: Nggih. Pak Dianti, Dik Supriyati, Om Mening, Bapak Supaya Yutiruk,
0: nggih.
1: Mbak Parmi, Mak Ijem, Mbak Anggun, Romo Ibu utawi Om kalian Dilik Tujo Subagyo, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Jalan Pare, Ugi Kagem Mas Bambang Sutarno, Romo Narto Endro, Mbah Mus lan Prayogi.
0: Kagem. Sedoyo kemawon nggih.
1: Monitor Pro 4 wonten ing acara. Suk.
0: Alah yo yo. Mi Ges Plus
1: nggih.
0: Ngaten nggih Mbah Uyut.
1: Matur nuwun sanget.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun nggih Mbah Uyut.
1: Tansah sehat.
0: Amin.
1: Sugeng dalu.
0: Matur nuwun Mbah Uyut Wijaya ingkang lenggah wonten ing Karangmaja kalawon nggih. Pun lajengaken malih monggo sugeng dalu Mi Ges Plus.
2: Sugeng dalu Mi Ges Plus.
0: Nggih, sugeng dalu. Niki kalian sinten niki ayo. Loh, kamu lagi bujeng lho niku.
2: Ayo. Sehat ya, Uyut niku.
0: Nen?
2: Sehat.
0: Oh, lak ngaten to.
2: Nggih, ana sehat, ana sehat.
0: Angge, saged gumujeng ngaten nika dalu.

0: niki wonten?
1: Nggih.
0: Oh nggih, Gadis Ayu nggih Kang, monggo kintunipun.
1: Nggih niku aku Pak Budidjo nggih.
0: Nggih.
1: Mbak Gianti, Mbak Noyo.
0: Nggih.
1: Supriyati, Pak Oneng. Pak Suboyo, Pak Cingationo sekalian, Pak Puji Kreto. Niko Pak Pujo Subagio sekalian.
0: Nggih.
1: Sri Bonagung, Bu Parina, Bu Dartika.
0: Ngaten.
1: Wonten yu mudo nggih, Mas Ipul, Mas Rian. Niku Mas Yudi, Pak Mulati.
0: Nggih.
1: Di Rukun Redo Mbak Titut.
0: Ngaten.
1: Yu Siru, Pak Tumiti. Wonten niku.
0: Cinta.
1: Cinten Pak Sadio.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Pipit, Bu Tiwi. Bu Andri nggih.
0: Ngaten nggih.
1: Salamah Bu Salimah. Lanjut boyo kemawon.
0: Sedaya kemawon nanten jaga nggih.
1: Suka matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun nggih. Pun lajengaken malih Sutresna Budaya monggo sugeng dalu megas plus.
2: Sugeng dalu megas plus Mas Kira.
0: Sugeng dalu megas plus nggih menika saking Purworejo napa nggih? Inji, sugeng dalu Pak Bambang. Pak Wartos ya, nggih Pak Bambang. Pangestunipun Pak Bambang Sutarno, nggih. Monggo lagunipun.
2: Omah Gubuk, Mas.
0: Omah Gubuk?
2: Nggih.
0: Cobi kula batesaken langkung rumiyin Omah Gubuk. Nggih. Nggih, kintunipun.
2: Mugi sedaya matur nuwun.
0: Nggih. Pak Babang.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun, matur nuwun. Pak Bambang Sutarno nggih. Salah sekipun monggo sugeng dalu mikus plus.
3: Halo, sugeng dalu mikus plus Mas Dila.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Guru.
3: Ora bisa turu.
0: Ora bisa turu. Waduh.
3: Pas wonten lagune to?
0: Nun.
3: Pas wonten lagune.
0: Onten ora bisa turu, gek terus mikirke sinten ta niki lho.
3: Turu nggih lagune.
0: Oh nggih, nggih, nggih. Kintunipun kagem sinten mangga Bu Guru?
3: Kagem ben Pak Bambang Sutarno nggih.
0: Nggih.
3: Lajeng kula wau Bunda Dwijo, Kang Yono.
0: Ngaten.
3: Pak Sadio.
0: Nggih.
3: Sama tujuh kalian ibu. Kagem sedherek mawon nggih Mas.
0: Ngaten nggih Bu Ayu nggih.
3: Mas Gilang sugeng tugas ngantos tuntas mangke.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Sami-sami sugeng dalu matur nuwun Bu Ayu nggih. Pak Sugeng dalu mikus plus.
4: Sugeng dalu mikus plus.
0: Sugeng dalu.
4: STW.
0: Yui, sugeng dalu Mbak NY. Ya. Dipun Mbah Pak Wartos ya to, Mbah. Alhamdulillah, mboten kademen.
4: Mbah, mboten, Mas.
0: Oh, mboten.
4: Mboten pas adem niki.
0: Oh, mboten teh adem to, Mbah?
4: Nggih.
0: Wah, nggih.
4: Dipun ngaturaken nderek Bilo Sungkawa, Mas.
0: Oh, nggih.
4: Sedanipun den bagus ing ngarsa.
0: Ngaten nggih, Mbah Noyo.
4: Sedaya merkesane pun dipun tampi.
0: Amin.
4: Dipunapunten sedaya kelepatanipun saengga saged sedaya ingkang kusnul khotimah.
0: Amin nggih, Mbah Noyo matur nuwun.
4: Iki jan kelangan gedhe niki, Mas.
0: Wah, njen niki Mbah seniman kondang Ayu Jakarta menika nggih, Mbah.
4: Entek senimane
0: sedaya anu. Injih Mbah Noyo.
4: Iki kula lagune aja nelongso, Mas.
0: Aja nelongso.
4: Nggih.
0: Nggih.
4: Kintune kula tak mbonceng Bu Ayu kali Pak Giono kali Pak Bambang ini sampun komplit plan ya.
0: Oh ngaten.
4: Tambah bisa gini kali Bu Yanwase.
0: Nggih.
4: Bu Mbak Wati yang wonten palian.
0: Nggih.
4: Kali Bu Sutarni kali Bu Manani Bajuri.
0: Ngaten.
4: Pun ngaten mawon Mbah nggih.
0: Ngaten nggih, Mbah.
4: Sehat bersama perempat
0: merdeka. Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo kalau nggih. Salah jengipun Sutresna Budaya mangke pelajengaken malih ing lumantar telepon nggih menika kula pikak langkung rumiyin ingkang sampun nyawiji ugi rawuh lumantar WhatsApp program 4 wonten ing 08 09 01 06 66. Menika wonten Rama Sunarta Indra sugeng dalu mikus plus Rama Narta Indra Bekasi Jabar atur salam kasugengan kagem Eyang Sasmita Murti Budwijo Ibu Nani baju

Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno budaya tasih wonten ngatur giaran mirunggan lagu-lagu Kes Plus Jawimi Kes Plus Lumantar program Ambatara Ringa Yogyakarta. Sampun katerakan kalau wau wonten Hono Coroko ugi wonten Gadis Ayu lan Oma Gubuk. Nggih Sutresno budaya monggo ingkang kalau wadereng nyawiji wonten ing Kes Plus dalem menika kula bika malih kang lumantar telepon wonten ing 0 kali 7 kawan gangsal kali kali setunggal songo Sutresno budaya monggo ingkang lumantar telepon kula bika malih kalau ki lumantar WhatsApp monggo wonten 0 8 gangsal 0 1 kawan 0 6 6 ingkang lumantar telepon sugeng dalu Kes Plus
1: sugeng dalu Kes Plus dinas GLS
0: Nji sugeng dalu Ibu Agianti terus pun tiba wartos ya Nji
1: penyakuni pun dimaku sing ganteng sih
0: alhamdulillah derek remen sampun ngantuk napa menikah
1: niki waten iso turu
0: wah ra bisa turu lak ngaten ta Nji
1: ra bisa turu karena memikirkan
0: siapa
1: yang di RF
0: isi ten pak satpam napa
1: kan mau masuk dari tadi belum bisa tapi memikirkan di masku
0: lak ngaten kek kata saya pun nyicil ten WhatsApp barang ini ki kayak urung terima ngguna ramal bu kayak kepiye kan gak tentu orang
1: terima aku kayak orang ngomongan
0: harus sabat ini pun sabat sabat melebat menikah monggo Bu Agianti lagu ini apa orang bisa turu
1: lagu ini sayur rasem
0: sayur rasem tapi wonten apa
1: orangnya nyetah bagus semua
0: sayur rasem
1: Nggih, sawang mek kagem Bunda Dike Mbah Noyo, Pak Rusan Sembako, Pak Kasiono Mulawen, Suwati wonten ing Parigan, Pakjeng Bu Suprase Gumudo, Bu Sri Utami di Tribun Agung, Dimasku Rian Jenet, Lasing Lek Gono, Lasing Mbah Yono, Mbah Yono Wirasaban, Lasing Kang Gilas Pak Samyo,
0: Nggih. Ngaten.
1: Nggih, sokan gorengan.
0: Nah, niku padha wae niki.
1: Darasulan sing semana.
0: Oh, lak ngaten to nggih.
1: Nggih, lajeng ngagem Bunda Bajah yang Lasih, lajeng Gus Saginem, Gus Supriyati, Pak Wening, Mbah Mbah Noyam pun nggih.
0: Nggih.
1: Kumbu Karno, Ki Joko Budu, Rama Tujo, Rama Yuna, Mata Tujo, Rama Ngatiyono, Rayo kini pun
0: kagem
1: sedaya kemampu.
0: Oh ngaten je Bu Agianti.
1: Pularentang pati mriki ngantos jam 12 nggih.
0: Oh ngaten to nggih. Matur nuwun.
1: Mboten ajeng turu arek ora no.
0: Alah.
1: Kok ngantuk.
0: Kena dipercaya ora iku. Kok suwantene pun lemes paling kayak dilit menan iki pun ler.
1: Jam 12 tak WA.
0: Oh lak ngaten ta nggih.
1: Tak kirimi kopi.
0: Alah alah fotone nggih to gambar kopi nggih percaya kula
1: nggih. Matur nuwun tadi Mas.
0: Sami-sami matur nuwun sugeng dalu matur nuwun. Tante Wagianti nggih tansah sehat lan tetap semangat nggih Bu Wagianti. Monggo sak wingkingipun sugeng dalu Mikes Plus.
2: Sak wingkingipun wonten iri gumi.
0: Mangga.
2: Idranus.
0: Menapa?
2: Idranus.
0: Idranus.
2: Alias Sunardi.
0: Oh, Pak Sunardi Mursari.
2: Iri gumi.
0: Gede iki bumi.
2: Iri kumi imo kiri.
0: Oh lak ngaten nggih Pak Sunardi sugeng dalu. Pak Warto sehat nggih Pak Sunardi.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Dengan
2: bangsa manggil ayam dan sakit ini perpandeman ing dalu menikah.
0: Nggih amin matur nuwun Pak Sunardi.
2: Nggih wonten mari kodok numpak jaran.
0: Kodoke numpak jaran. Oh nggih, mangke niki kula tumpake jarane riye.
2: Pak Yono Wirasa.
0: Waduh nggih, Pak Sunardi. Nggih, sinten pundi to niki wonten nggih? Matur nuwun Pak Sunardi, Mursari kalau nggih. Kula ajengaken malih monggo sugeng dalu Mikes Plus.
3: Sugeng dalu Mikes Plus.
0: Monggo sugeng dalu.
3: Halo.
0: Ji Romo Aji, Pak Warto sehat Ji Romo?
3: Ya alhamdulillah, ra ketang wis lilir
0: gitu. Nah, lak tenan to nek ra maji niku lho.
3: Baik sak iki ya.
0: Njeng kang bakan sedaya si anjir maji ngadi ono nggih. Monggo-monggo Rama.
3: Nyuwun ora pelok ora slendro.
0: Ah napa?
3: Ayo kuwi.
0: Agek ora pelok gek ora slendro. Cobi-cobi menika ora pelok ora slendro nggih.
3: Nggih.
0: Nggih. Kintunipun monggo Rama.
3: Kintunipun kula mboten jaroke Pak Nadi Mursari.
0: Ah ya napa nggih.
3: Nggih wong
0: kula slendro mawon. Oh lak ngaten. Nggih Rama. Ngaten. Nggih.
3: Anu mawon. Sak derenge wonten Bu
0: anu Bu Bagianti nggih kalau mau.
3: Nggih kula benteng mawon.
0: Oh ngaten.
3: Wasipun kanca-kanca ingkang wonten ing Gunung Kidul, Sleman, Wonorejo, Bantul, lajeng wonten ing Purworejo, wonten Magelang, Bagelen, Klaten. Iki wis pun kanca-kanca ingkang wonten pundi kemawon.
0: Ngaten nggih Rama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Haji Ngadiono kalau wonji. Sugeng dalu Mikes Plus.
4: Halo
0: Sugeng dalu monggo monggo yu muda. Tas pundi?
4: Urung lilir iki.
0: Wah, melah niki dereng leren ketoke. Wah, nggih to, melah reng leren to niki yu muda. Wah, jan iki saking sibuke jene iki. Ha gitu. Jan ora ngerti wayah kok yun. Enjeh kang bahkan sehat ya yun muda. Alhamdulillah nderek remen. Alah ya, ayah kudu dikancani.
4: Aku ora dikancani ndake piye ra
0: wae. Wah, gek terus nandi-nandi nek ora diwasi. Wah, mangga yu muda.
4: Kula dene mau mawon nderek.
0: Oh, njen nderek sinten? Nggih, ngaten nggih yu.
4: Ambek sing ambek muter apa wae gelem.
0: Oh, nggih, sing penting kes plus nggih ta. Nah, nggih, mangga. Nggih,
4: sampeyan
0: kapan ngene karo wong anu curiga. Kayak waki orang aku e. Nggih. Ngaten.
4: Ngaten
0: nggih, yu muda.
4: Nggih.
0: Matur nuwun yu. Nggih, monggo matur nuwun, matur nuwun yu muda. Nggih. Waalaikumsalam, matur nuwun yu muda. Sugeng dalu Mikes Plus. Waduh waduh waduh waduh waduh. Nggih. Monggo saged pun ambali malih Sutresna Budaya. Wonten ing telepon 0272 kawan gangsal gangsal kalih kalih setunggal songo. Monggo saged pun ambali malih tasih kula tenggo. Wekdalipun tasih kathah muga-muga menawi mboten nggih pun setunggal kalih tiga. Kula tutup nggih. Cobi kula bekak malih keng lumantar WhatsApp nggih Sutresna Budaya ingkang sampun kepareng nyawiji kathah menika nggih. Sugeng dalu Mikes Plus kagem bagya ing kajoran ngluar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken Mikes Plus lan kagem sedaya kemawon kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas lagunipun kula nyuwun Pak Tani nggih Bu Suryati menika matur nuwun sangat. Salajengipun menika saking Pak Jamhari jumeneng lagu Nuswantara nggih. Kagem kirisi seto Ibu Andri, Bu Sigit, Mas Adi Punsa, Bu Yumudo, kagem Mas Gilang, matur nuwun nggih, matur nuwun, matur nuwun. Saklajengipun melih menika wonten Ibu Asih, Yu Ribet, Yu Asih Goprak.
5: Kuwi lho jeng dalu Mas Gilang.
0: Monggo.
5: Ayu Gopra.
0: Gopra Gabru. Nggih.
5: Nggih kinten. Salam.
0: Nggih kagem sinten yu?
5: Yu Rubini. Nggih. Mas Joko Nugroho. Kagem Pak Aji Ngadiono, Pak Aji Suryo Saryono, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mas Yudi, Rusendalu Mas Yudi.
0: Ngaten.
5: Nggih. Kagem
0: sinten malih yo.
5: Kinten salam kagem Mbah Suto.
0: Bu Mbah Suto.
5: Rusendalu Mbah Suto.
0: Nggih.
5: Iki kula sing cedhak montor mulu.
0: Montor mulu.
5: Nggih kagem sedaya mawon
0: nggih. Sedaya mawon yo.
5: Ngaten. Nggih. Wilujeng tugas ngaten Mas Gilang.
0: Nggih.
5: Niki jenengan nyuli Pak D Giman to.
0: Pak D heeh.
5: Pak D Giman cuti po Mas Gilang.
0: Nggih, matur nuwun yo Asih Gopra. Pak Supoyo menika ugi sugeng dalu.
6: Sugeng dalu mikus plus
0: sugeng
6: dalu. Mas Gilang Sutoyo
0: sugeng dalu Pak Supoyo
6: panjenengan
0: amin matur nuwun nggih
6: salam bahagia nggih salam sejahtera
0: salam sejahtera matur nuwun Pak Supoyo nggih
6: Pak Kasiono
0: nggih
6: Pak Timur Sari
0: sinten malih
6: Pak Supar Pak Ngabiono Pak Sarjo Kirukun Rejo
0: ngaten
6: Siwawanaka Ki Jamaskes Eyang Bulas Romo Yu
0: nggih
6: Pak Suro Pak Tumiji
0: ngaten
6: Pak Rimbang Pak Widodo Pak Toro Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun.
0: Nggih, sinten malih?
6: Bu Utami.
0: Nggih.
6: Yu Sedoyo Yayu.
0: Nggih.
6: Pak Tujo Subagyo, Pak Rimbang, Pak Kumbokarno, Mas Giarto, Mas Warsono, Mas Giarto.
0: Nggih.
6: Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon, nggih.
6: Sugina lan Dik Darmo.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Salah jengipun menika Ibu Nur Yani, nggih sugeng dalu Mikes Plus, sugeng dalu Mas Gilang kula nyuwun lagu Tul Jainak. Lagu menika kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mikes Plus dalu menika, matur nuwun Mas Gilang mugi tansah pitareng sehat. Amin, matur nuwun Ibu Nur Yani wonten ing Sleman menika. Salah jengipun malih Pak Pur Kendeng Rejo kintun kagem Rama Ajinya Diono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo. Mas Adi Poncosari, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi. Ugi wonten Pak Bambang Sutarno, Ibu Andri, Ibu Dwijo, Ibu Agianti, Bu Maryani, Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Kweni, Yusirup, lan ugi sedaya kemawon. Matur nuwun Pak Pur Kenteng Rejo. Ji Sutresno budaya katerakan lelagon rumiyin ji menika wonten ing Mikes Plus dalu menika badhe katerakan ora bisa turu. Ojo nelongso lan ugi kodok numpak jaran tetep nyawiji wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu Gus Plus Jawi.

Sutresno butuh sampeyan katerakan katresnan lan ugi sayur asem wonten ing mirungkan lagu-lagu kesplus Jawi mi kesplus Prambatan Jakarta. Tak singkat rawuh lumantar WhatsApp menika wonten Mas Tio Magelang matur nuwun sangat sampun ngintun menika nggih berita kabar duga kalau wis siniman Jogja dan bagus ing ngarsa tutup usia nggih matur nuwun. Salajengipun ugi menika sugeng dalu mi kesplus Mas Gilang derek salam kagem sedaya kemawon kagem Mas Gilang sugeng ngayahi tugas matur nuwun saking Ibu Ratmi Mulya menika nggih. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun malih menika absen Mas nggih, nderek nyawiji menika nggih. Kagem Kirsi Seto, Yumudo, Ibu Umi, Bu Yanti lan sedaya kemawon kagem Mas Gilang sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna saking Mbak Piyah, matur nuwun. Salajengipun assalamualaikum, waalaikumsalam Mikes Plus sugeng dalu Mas Gilang badhe nderek ngregengaken lan badhe nderek kintun-kintun kagem Bunda Dwi, Bunda Wagianti, Mbak Ijem, Mami Sartika, Mbak Noyo Kirukun Werdo, Pak Sagio, Pak Tupar, Mas Rian, Butu Ijo, Pak D. Paimin lan Gustoyo kemawon lagune nderek kang sampun samekta. Matur nuwun wektalipun kagem Mas Gilang sugeng tugas ngantos paripurna niki saking Palian Gunung Kidul. Matur nuwun Mbak Wati menika nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ya Sutarno Budoyo, matur nuwun sangat katur dumateng Sutarno Budoyo yang sampun nyawiji wonten ing giaran Mikes Plus dalu menika lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp. Lan ugi ingkang wonten paburutan lagu lan dereng saged kula pinanggani wonten ing dalan menika nyuwun pangapunten sangat awit winatesing wekdal wonten ing giaran Mikes Plus dalu menika. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan. Pinanggi malih wonten ing atur giaran Mikes Plus dinten candhakipun. Mung kasih pepanggihan dalu menika ora pelok ora slendro katuraken.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing kiaran uyon uyon monosuko wonten wekdal dalu menika dinten Senin legi surya kaping 21 bulan September warsa 2026 sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kebarang dereken kiaran uyon-uyon monosuko wekdal menika. Mugi lumaraping gending-gending jawi wonten ing kiaran menika saged minangka kanca bungon lan dadosaken suka renaning penggalih panjenengan ngiras pantes sesarengan ngleluri kabudayan jawi. So dumateng panjenengan sutresno budaya sutresno gending-gending jawi wonten ing pundi kemawon sumangga saged nyawiji wonten ing perempat RRI Ngayogyakarta. Sinambi laye-laye, sinambi ngaso, lan ugi menapa kemawon. Lan sutresno budaya merupakan giaran uyon-uyon monosuko wonten ing dalu menika. Badhe katuraken raji ing gending-gending jawi nggih menika gending gendu kalajengaken ladrang eling-eling kasusul lancaran gambus slendro menyuro. Sepisan malih gending-gending jawi raja ing gending-gending jawi wonten ing dalu menika wonten gending gendu kalajengaken ladrang eling-eling kasusul lancaran gambuh slendro menyuro. Sutresno budaya saking Jalan Namaja Juli Kota Baru Ngayogyakarta katuraken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken wonten ing giaran uyon-uyon monosuko.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho preksa.
2: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Perumpat RRI Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya sampun katerakan. Kalau wau raciing gending kemerwakani giaran uyon-uyon monosuka watering dalu meniga waten gending gendu kelajengaken ladrang iling-iling kasusul lancaran gambuh selindro menyuro Yesu Tersno Budoyo matur nuwun dhumateng panjenengan ingkang tansah kepareng midhangetaken lan ugi nyawiji waten ing perompat RRI Ngayogyakarta waten ing giaran uyon-uyon monosuka wonten ing dalu menika dumateng panjenengan ugi ingkang kepareng nyawiji kula sumanggaaken lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp wonten 0 kali 7 sekawan gangsal gangsal kali kali 1 sekawan 9 lan ugi ingkang lumantar WhatsApp 0 8 9 0 1 sekawan sekawan 1 0 6 6. Ugi menika sampun kepareng nyawiji wonten sugeng dalu uyon-uyon monosuka Mas Gilang inje sugeng dalu Bapak Asari menika nggih. Bapak Asari wonten ing mantingan kinten salam kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayuk, Weni, Yosiru, Mbah Ijem, Mbah Wakit Keron, Mas Rian Bayek, Bu Agianti lan ugi kagem sedaya kemawon matur nuwun. Ingkang lumantar telepon monggo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu uyon-uyon manusuka manjing.
3: Sugeng dalu monggo-monggo Bu Sri Utami menika. Inji, Bu Sri Utami, monggo pawartos ya, Inji Bu Sri Utami.
4: Inji. Mugi penyenengan, mugi tansah sehat nih Mas Gilang.
3: Amin, amin, matur nuwun Bu Sri Utami, berkah pangestunipun.
4: Inji, badhe nderek kintun.
3: Monggo, Inji.
4: Kagem Bapak Asari, lawau matur nuwun.
3: Inji.
4: Sayangipun, kagem Romo Adina Diona sekalian, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yukirukun Merdo, kagem Bapak Bandang Sutarno, Mbah Mus, lajeng kagem Pak Tumiti, kagem Pak Ruslan, kagem Pak Tupar, so kagem Mbah Yono, so kagem Ibu Weni, so kagem Bunda Jujo, Ibu Wagianti, so boten kesupen kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, so kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Biyungan. Saenipun kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten Pro 4 Ngayogyakarta dalu menika. Kagem Mas kok sugi
3: nggih Bu Sri Utami.
4: Sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Makaten kula kumirakaken medalipun matur nuwun.
3: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami. Nggih wonten sawetan kampus isi kalau nggih tansah sehat matur nuwun Bu Sri Utami. Monggo sugeng dalu.
5: Geng dalu masuk Mas. Kira-kira tau ya.
3: Nggih, monggo-monggo sugeng dalu. Monggo nggih, Pak Bambang. Sami sehat to nggih, dereng ngantuk menika.
5: Dereng. Ngene kan uyan temen.
3: Nggih, Pak Bambang matur nuwun, matur nuwun.
5: Ngene, ngene ngaken.
3: Nggih.
5: Misalnya pun kagem khusus kami terlama temu.
6: Ngaten.
5: Bejo bayu-bayu ini langkung balik kakang sedoyo kemawon.
6: Sedoyo kemawon ngaten nggih Pak Bambang.
5: Khusus kami terlama sampun komplit.
6: Oh nggih.
5: Matur nuwun, Mas.
6: Inggih, sami-sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo kalawau nggih. Ugi wonten ing dalu menika tansah nyawiji wonten ing Proempat Lereng Yogyakarta wonten ing giaran Uyon-uyon Monosuko. Lan ugi salajengipun menika wonten Rama Sunarto Indra. Sugeng dalu Uyon-uyon Monosuko saking Rama Narto Indra Bekasi Jawa Barat menika nggih. Atur salam kasugengan so karahayon kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Yono, Bapak Sarjio, Bapak Ruslan, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Mas Adi Poncosari, ugi Eyang Sasmito Murti, Budwijo, Ibu Nanik Bajuri Gamping, Yumudo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbah Jadi, Bapak Wening, Pak Purkenteng Rejo, Ki Joko Budo, Mbah Noyo, Kang Giono Kalasan, Ibu Bedari Umo, Ibu Umi Serandaan menika nggih lan ugi Ibu Widian Ningsih. Ugi wonten Yusirup so kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Gilang sugeng makarya so sugeng dalu matur nuwun nggih matur nuwun Rama Sunarto Indra kalawon nggih wonten ing Bekasi Jabar nggih Sutresno Budaya. Kalajengaken malih nggih Sutresno Budaya wonten ing giaran Uyon-uyon Monosuko wonten ing dalu menika. Badhe katuraken Rajing gending-gending Jawi salajengipun saking keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Menika badhe katuraken ungeling gending mega mendung kalajengaken ladrang ambangun pelok 6 menika nggih Sutresno Budaya. San malih menika badhe katuraken ungeling gending mega mendung kalajengaken ladrang ambangun pelok 6. Sutresno Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: jenenge ngomong karo wong wedok, ayo wis wong lanang kalan iki wis. Dadi ku kaget mau kok ming meni ya Pak, aku wis tangi kok wis merem ae ora lunga-lunga. Aku ki apa kon ngliwet dhewe apa-apa wong lanang. Kowe kersa-kreksek mau lho malah. Kaya ora tangi-tangi. Ayo wis umur kaya aku ki ngene ki ya tangi ya sak aras-aras meneh.
1: Nek saiki rak wis rasa sahur ta?
0: Ah iya, dek wingi kak aku rak gawe aku jaga malam.
1: Lah teman ngopo?
0: Jaman poso kae.
1: Wong sing olah-olah aku jenengan ki tangi karek dar we kok dadak lejik.
0: Kirung anu lho kirung. Lek ngambung dengkulku ki isih reget lho.
1: Gono apa kok reget ki?
0: Lah tegese urung suwe. Karo jroning setengah sasi ana jroning leburan lebaran kuwi kowe ya isih basa karo bojoku.
1: Ayo nek ana wong basa nek ora ora basa.
0: Apa aku bentino golek bola.
1: Nah jenenge nek karo bojo njur nek bentino basa ki ora supel kok ya.
0: Lah. Nek ana ta basa sing supel? Pak mbem ampun ngaten ta Pak.
1: Aku wis ngono kok wingi.
0: Bapak, bapak ning nek ngaten nek ngriseni lho ngono
1: parek. Ora meninggiseni kok.
0: Basa sing supel ki ana. Dadi tegese ora nungkak krama ning ya ora ngedoh kele Pak anu oleh sesambungan ki.
1: Lah wong aku ya nek karo sampean ya ora tau muni kowe.
0: Nah.
1: Ya mesti penjenengan.
2: Nah,
0: ya basa samang.
1: Apa samangkean apa?
0: Bapak
1: maem ya dar. Turu ya sare.
0: Iya, kowe
1: jeneng. Adus ya siram. Ya nek dong atine becik kae nek nesu ya ora ya.
0: Lah kowe ndek wong kok
1: karo menen nesu kok kon basa iki ya ra wangen.
0: Ning nek wong wis nyelira marang tata krama, basa iki anu nesu basa iki ya kepenak wae.
1: Ora penak ya, ketok iki njur kaku kan.
0: Lah ya ora kok.
1: Nesu iki luluh ora sida nesu. Panjenengan dados pundi po? Lah kok kados ngaten ngono. Kaya ora penak.
0: Lah panjenengan iki bapakne niki wong diajeni ditenggoke ya minggat to. Wis nganggo basa wis
1: kabeh. Ya ora ana kok muni malah jengkar.
0: Ora ana nesu. Aku ora greget kok bolo.
1: Kamu laku.
0: Iya.
1: Dadi kok ben ana bedane nesu
0: karo. Ngarep ki diwehi pletik basa.
1: Padane kaya wingi gek kowe nyampar apa kae.
0: Heeh.
1: Bapak iki lho wong ana kaya ngono kok ya ora dipresani.
0: Heeh. Nek bareng nang rada adoh pancen penjenenge bapakne iki jan pencilaan kok.
1: Nenek. Lah iya mulo.
0: Nek lek rumus
1: kuwi alus padane nunjang apa? Wong kados-kados menika nggih siang kok nggih.
0: Ngono kuwi.
1: Alus ora jarem ya, Pak.
0: Kowe nek menangi piyayi mbiyen ora usah dikasare bongko atimu.
1: Piye, Pak?
0: Wah, panjenengan menika siang-siang kok nggih ajar pit. Ana kowe ceget-ceget mripate lamur nabrak-nabrak ngene to.
1: Lah ya kurak ya malah
0: Pak Semon, Pak Semon. Piye mbiyen ki ora tau kok ngendika kasar ki. Ning piyayi perasa gatekke nek ana Pak Semon-Pak Semon kaya ngono ku.
1: Janjane malah kepenak sing don ning jaba kae nek omong penak cethom
0: lho
1: ya Pak. Padane nek wong kasar ya do nek ora kasar ning umum wong jaba ku mlaku matane nek ndi to.
0: Nah, kok terus kebablasan.
1: Ha iya.
0: Engko nek mongko nek wis bacut basa ora sah nyandak mripat ki wis nenggel kok. Wah, apa jenengan menika kok ya. Nek piyayine ki alus ning kok rada cenanangan ngono ki nenggel wis
1: kowe karo tingak-tinguk kae.
0: Heeh.
1: Kados lampunipun murup kok nggih
0: mboten. Ngono kuwi barang kuwi. Dadi arang-arang ngetokke tembung-tembung sing ora kepen.
1: Padane wong maem keseretan apa keselah.
0: Heeh.
1: Anji adat sabenipun mboten nate dareca. Lah
0: nggih.
1: Loro banget to kuwi, Pak.
0: Heeh. Anji.
1: Ya
0: wis kuwi. Utawa le ngono. Nggih sampun. Wong rencangipun mboten nonton. Ora kuwi kesusul yak-yakan ora to.
1: Mula ya, Pak. Nah. Kaya awake dhewe kuwi nek radio ngendi-endi do giarke nyiarke perkara unggah-ungguh basa Jawa iki kudu ditingkatke. Iki pancen unggah-ungguh basa Jawa kuwi wis nggawa. Wis nggawa tata krama. Kaya sing dikandhakke bapak mau. Lah ya omongan kaya ngono kuwi ora nglarake ning jarem.
0: Jarem.
1: Dadi pengeling-eling
0: lan dadi upama sing diparingi pasemon kuwi tancah ngrasake. Ane nek terus dibablaske kasar kaya saiki iki. Nek ora dikasar ora, dikasar wae ora krasa kok.
1: Ning ya mergo saka pakulinan.
0: Pakulinan. Mula jenenge to keto krama unggah ungguh. Andap asor anuraga kuwi ndeke awake dhewe sing kudu digilut lan nyelira. Kuwi bisa gawe sejuk ing peserawungan.
1: Ya sing penting saiki ngene, Pak. Nek awake dhewe iki ngajeni wong, mesti wae awake dhewe bakal diajeni. Ning nek awake dhewe ora kulino ngajeni wong, ha saka ngendi awake dhewe lek ajeng?
0: Aku karo Mas Widi, seketi ndak ngerti Mas Widi kok kiambaan aku ngono kok mesti aku ora tau kok nang didi aku ngono
1: ora. Ya arep kuwi bocah ning kuwi wong ya, Pak.
0: Ha iya mulakno ora ninggalke marang tata. Wong tuwa iso dunek-unekke bocah iki nek nyengking jenenge tanpa nganggo Mas apa nak apa dek apa putu
1: kaya bapak iki ya kudu bisa nglungguhke lek wis dadi wong tuwa. Saiki sapa-sapa nek ngaturi bapak wis simbah, kuwi kudu mapanke lek dadi simbah.
0: Mulakno aku
1: nek sok wiwit jam 6 kudu wis tetenguk, Pak.
0: Mbah kok tok tancep kae aku.
1: Lah sesuk nek bocah-bocah do mrene tak ya wong wis diparani anak putu kok urung adus. Wah, aku urung adus wis do mara. Ora malah nglarakke sing mara to.
0: Rek lapangan sik to.
1: Bener. Ning kan kono nek bapak urung siap.
0: Sesuk nek kanca-kanca do niliki bab anu bapakne kene sing eneng kae nilik ora ya.
1: Wong kono ki ado kok ya nek diparingi
0: lemnek
1: ya mara.
0: Lemnek aku wong tuwa. Wong tuwa ki ora ado lan cedhak iku.
2: Gedhe mbetahaken wedhi.
0: Ane kana gek ngendang wedhi kanker kaya.
1: Eh ya jenenge bodho ki piye ya? Kuwi wis tradisi, termasuk tradisi. Karo kono-kono ya ora dikudhoke ning tradisine awake dhewe pancen kaya ngono
0: kuwi. Senajan to ora diparani ning jroning rasa kuwi padha duweni resik-resik patret tumindak tingkah laku. Oh, sapa iki?
1: Ning aku njur eling lho, Pak. Aku ki nek bodho ki njur lelakon-lelakon sing eli-eli kae njuk ketok nang ngarepku, mulane aku nek nang ngarepku nyembah kae mesti nangis ya, Pak aku.
0: Asik.
1: Tenan aku njuk eling padan-padan nesu karo bapak barang kae.
0: Kowe iki wong ora kena dipercaya.
1: Piye ta?
0: Kowe nangis ngembik-embik lohmu ngeles dengkul bareng kowe. Le anu pindah anak iki aku garaya dompetku kok ora ono.
1: Ya ora. Wong kae ming tanggahke kok.
0: Aku melu goglah to wis semono gedhe ning katresnane bojoku. Ning tenan kok, Pak. Yen tepak ing wayah ngelingi larik keluputan-keluputan sing bebarengan padha bebrayan. Ha kok iso tandes tangis iki bareng.
1: Ning jane kudune gentenan lho ya, Pak.
0: Ayo aku
1: wong jenenge nek wong wedok kuwi saiki wong bebrayan ki nek lungguh padha cendheke nek ngadeg padha dhuure ki tegese hak e rak padha. Ha nek aku nyembah bapak ki kudune bapak nyembah aku lho.
0: Lho. Ora. Bapakne li nyembah ki men bentina to.
1: Ora terus nek aku bar nyembah ngono bapak to, njaluk ngapura tetek bengek kae njuk bapak genti aku.
0: Aku ki ya njaluk ngapura, wong kowe ki wong, aku ya wong. Kowe luput, aku ndek luput ning carane. Carane le njaluk ngapura ki rak beda-beda cak-cakane. Tak demok bathokmu ki wis iki nglairke le ku njaluk ngapura karo kowe.
1: Oh, demok bathok putumu ya suarane yo elek. Wah, Mbak Kakang lu Mbak Putih yang jangan. Bathokku ki ditemokke putuku.
0: Ya iso Ya ben putune mek ngerti kesayangan.
1: Aku enggak mau tiyang-yangan.
0: Sayange Mbah Kakung karo Mbah Putri.
1: Ben ditiru putune.
0: Nanti katresnan ki supaya nadina lurek ki marang anak putu, anak putu, anak putu supaya duwe pok ing tresna sing sejati. Sepira le?
1: Nembang apa tak gawe unjukan panas ya. Kulane
0: Pak.

0: maringi dulurku lanang.
1: Eh, aku nang kene.
0: Hah? Lah kok andan nang kono ki aku
1: gawe wedang kok ndelok iki kok apa e?
0: Pi Pak, Pak anu Mandyo.
1: Yai ngendi ta, Pak?
0: Yai Serandaan.
1: Ngirimi kuwi? Ya meng kuwi.
0: Wah. Kok meng niki, Pak? Riko nggih sedo prihatine, Pak.
1: Neng ya ora apa-apa, sumbang sih kaya ngono ki tinimbang awake dhewe iki. Leng ngripta ya kesuwen wis ana sing gaweke tur lho tegese iki.
0: Lho, piyayi nek
1: ora bisa dimirengke, bisa remen,
0: reracik ngothak-athik. Budayaning Jawa mligining tembang ngene iki ra ya sungkan to. Nek ora piyayi wis turah kawruh wawasan sing duweni anu pikiran arep nembang iki tak nyoba tembang sing jalari kahanan saiki.
1: Iki dibuka ya ta ya.
0: Heeh.

0: mergo seneng, Bu. Anak-anakku isih do iso bengok iki
1: wis. Weh, ya isih wong nabi wis isih kok. Ki anak ra saka kanca-kanca iki anduk sapa?
0: Lho tegese ana greget.
1: Lho wong jeneng wis diniati ki ya kudu greget.
0: Lah wong ki sok ana greget mandek tengah dalan ke sana ya.
1: Nek sampean karo putune kae
0: greget. Ora rampung e, coy. Mana ki ana terus lunga dhewe-dhewe.

0: Komplit pak anak-anak mau foto-foto mau wedok. Foto mau wetan kan ana.
1: Ana kidul ana.
0: Komplit ta.
1: Adi ana,
0: punan
1: ana.
0: Sing gek ngedeke balek ana ra.
1: Balek ya apa ta?
0: Bojone panijo. Kan iki kering, etungane kering, balek barang kono iki saiki.
1: Wis dak. Ayo. Muga-muga ndang dadi, ndang dinggoni.
0: Oh wis.
1: Sing wedok ngono ora mesakake wong awake lemu sing lanang ki lho.
0: Lolet arep kuruke dak neni sentosa ganteni balek.
1: Ya tak alokke ngono kok sing boncenge sing lanang to.
0: Iya ora apa-apa. Seneng katresnan iki.
1: Kudune sing wedok kaya Pak.
0: Ha iya.
1: Kaya nek aku karo sampean aku to sing
0: tahu mbiyen. Mbiyen saiki rak montor, mbiyen iki pit lanang omah aku bonceng kok Mas iki. Ngarep mongko nang plantangan iki bojoku.
1: Kak kok pedale copot siji dari kawal-kawal ya Pak.
0: Kayak munggah to. Lek kawal-kawal kaya lambe mengono. Oh. Mergo lek genjot tamu kuwi ora dadi kawal-kawal.
1: Wong kawal-kawal lambe.
0: Nek lambe iki
1: lambe iki gambler ora kawal-kawal.
0: Oh, gambler gak lambe nek do ngomong.
1: Duwer.
0: Aku arep muni nduwer ngono iki aku wedi ndak nyinggung karo tanggaku. Kuwi bakul to aku goleng iki jenenge sura nduwerku. Memang kondang banget
1: ya. Ana nduwer ora wong.
0: Heeh, pol.
1: Ku nek kuwi rak wis cetha nek ora dunake iki wonge ketok nduwer.
0: Jenenge katresnan iki bonceng binonceng iki wis ora ana.
1: Wong mundhale ora kesel Pak.
0: Saya gak tresna-tresnane. Ambok munggah gunung semput terus anjlok. Nyakanya
1: apa
0: ya

cekap semanten poro pandemen lan poro sutresno kawula mboten jelas-jelas angengetaken mbok bilih kompor dereng dipun pejai cendela dereng dipun kancing sumangga katiti langkung rumiyin kepar ngaturaken sugeng sare sugeng pinanggih malih benjing malam Selasa candhaipun.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sugeng Enjang Namo Buddhaya. Para Sutresna Budaya. Program Batik Buddha RRI Pro Sekawan Yogyakarta ingkang kula tresnani. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kasarasan, katentreman, lan ugi kekiatan anggenipun lampahi gesang saben dinten. Pinanggih malih kalian kula Saryanto, penyuluh agama Buddha Kabupaten Kulon Progo. Para sutresna budaya, dinten menika sumangga kita miwiti kanthi sawijining pitakon. Apa sing sejatine agawe menungso menika nandhang sangsara? Apa amargi uripe angel? Apa amargi ekonomine kirang? Apa amargi wong liya ora kaya sing dikarepke awake dhewe? Apa amarga pasangan ora kaya sing dikarepke awake dhewe? Apa amarga anak ora manut? Lan apa amarga pakaryan ora sesuai kalian apa sing awak dhewe karepke? Aja-aja sing gawe kita nandhang sangsara ora mung kedadean sing ana ing jaba diri kita, nanging cara batin kita nyawang kedadean kuwi. Coba kita pikirke. Yen ana wong ngomong kasar marang awake dhewe, sing kedadean mung sawijining wong ngomong kasar. Nanging sakwise kuwi, pikiran kita bisa terus muter-muter. Kok wani-wani nih dheweke ngomong kaya ngono? Aku kudu bales. Aku ora bakal ngenehi pangapura. Lan ukara kuwi bisa terus urip ing pikiran nganti bengi. Wong sing ngomong kasar mau mbok menawa wis lali, nanging kita menika isih gawe batin kita mikirke apa sing diucapake. Pitakone, sapa saiki sing lagi nandhang sangsara? Wong sing ngomong utawa awake dhewe sing terus nggondheli kedadean kuwi? Wonten ing mriki kita mlebet ing salah sawijining pitakon paling jero ing ajaran Buddha. Napa kita wis ndeleng kasunyatan apa anane? Utawa kita mung ndeleng kasunyatan lewat panandang kita dhewe? Menika ingkang dinten niki badhe kita rembak babakan sirnaning panandang kanthi kasunyatan catur. Kasunyatan catur utawi kebenaran mulia menika salah sawijining ajaranipun Sang Buddha ingkang dipun temokake nalika mencapai pencerahan wonten ing Buddha Gaya, banjur dipun babaraken dumateng para siswa. Jih menika asaji mahanama badia kondanya lan ugi wapa wontening taman rusa isi patana, lan ajaran menika kasrat wontening Damacaka Pawatana Suta. Nuninggih panandang sebabing panandang sirnaning panandang lan dalan tumuju sirnaning panandang. Para sutresna budaya ing Damacaka Pawatana Suta Buddha menika nerangake babakan catur Arya Sacca, empat kebenaran mulia. Nanging dinten menika sumangga kita mboten namung ndeleng catur Arya Sacca minangka patang teori agama Buddha sing kudu diapal. Nanging sumangga kita ndeleng minangka patang cara kangge ndeleng urip kanthi luwih jujur. Ingkang angka siji nggih duka. Duka asring dipun terjemahake minangka penderitaan. Nanging yen mung diterjemahake penderitaan, rasane kaya kabeh urip iku sangsara. Mongko mboten kados mekaten. Kita bisa bahagia, kita bisa seneng, kita bisa ngraosaken tresna, kita bisa ngraosaken sukses. Nanging pitakone, nek sedaya wau mboten ajeg. Amargi sing disenengi bisa berubah. Sing diduweni bisa ilang, sing teko bisa lunga, sing lair bakal tuwa, sing sehat bisa lara, sing ketemu bakal ana wektu kudu pisah. Nanging menika dede raos ingkang pesimis menika kasunyatan. Kita kepengin wong sing kita tersenani menika tansah ana. Kita kepengin kesehatan menika tetep. Kita kepengin

boten sak lawase kita gesang menika ngraosaken panandang utawi penderitaan. Keyakinan kados mekaten menika ndadosaken daya kegiatan kita nglampahi gesang, nglampahi owah gingsiring kahanan, anggadhahi wawasan cetha, anggadhahi rasa wani nalika dipun adepaken dening kahanan kang disenengi, semono uga kahanan kang boten disenengi. Dados anggadhahi keyakinan sirnaning panandang menika batin kita ngraosaken seimbang, tenang, menep, ndeleng kahanan menika kanthi wening, boten kegodha wah gingsiring kahanan. Ingkang angka sekawan, nuninggih dalan tumuju sirnaning panandang. Dados sirnaning panandang menika bakal dipun gayuh minangka kita menika ngembangaken dalan tumuju sirnaning panandang. Wonten 8 dalan sirnaning panandang engkang dipun kelompokaken, dipun ringkes dados sila, samadhi, lan ugi panya. Menika sagedipun kita kembangaken saben dintenipun wiwit kita wungu dumugi sare, saged kita ngembangaken sila, samadhi, panya supados kita menika saged uwal saking panandang. Sila menika kemoralan nggih, ingkang tergolong sila menika nuninggih perbuatan ingkang bener, mata pencaharian ingkang bener, pangucap kang bener, samadhi menika pikiran benar, konsentrasi benar, lan panya menika pandangan benar dan daya upaya benar. Dalan 8 minangka panuntuning gesang menika saged kita kembangaken setiap dintenipun. Mboten angarani panjenengan menika sinten, saking pundi papane, keluargane sinten, lan saenturune, ananging yen dalan 8 menika saged kita kembangaken, estu mboten pilih-pilih sinten kemawon bakal tumuju wonten ing pencerahan sejati. Saged ndeleng gesang menika kanthi permono, kanthi wening, lan kanthi menep. Banjur kita menika wani lan ngadepi gesang kanthi wicaksana. Menika satunggaling ajaran Buddha kaitanipun kalih catur Arya Sacani, sirnaning panandang kanthi kasunyatan catur. Mugi-mugi menapa ingkang saged kula aturaken wonten ing jang punika saged ndayani kegiatan lampahing gesang wonten ing pundi kemawon panjenengan mapan, dan mugi-mugi sedaya titah tansah manggih suka lan basuki, sabe sata bawantu sukitata, sadu sadu sadu. Namo Sang Hyang Adibudaya, namo Buddhaya.